0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. Toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.

American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppuna.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana

0: myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon Tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Oulu-hallissa. Be there!
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmissa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting People.
3: 2G.

0: festival.fi.
1: Yhteistyössä Oulu 2026.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
13: Pieni on kaunista.
14: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat,

0: muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Oulu-hallissa. Be there!
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
9: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa. Meille kans.
13: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
11: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää.

Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan,

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.

0: Vai semmoista? Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
1: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa sunnuntaita ja ennen kaikkea oikein mukavaa äitienpäivää kaikille äiti-ihmisille. Radio Kaleva onnittelee. Tämä on Radio Kalevan letka, iltapäivä kimara. 3 ohjelmaa luvassa jälleen kerran viikonloppua vauhdittamaan tai hidastamaan. Minä olen Ville Muikkula. Mukavaa sunnuntaita vielä kerran. Tänään luvassa hulikakkua, jossa ollaan äiti.

äitienpäivä teemassa kiinni. Kalevin kuuntelukavereita, jossa muun muassa luvassa musiikkia meidän viime viikon torstain Kalevin kuuntelukavereiden vieralta. Ja sen lisäksi Rapakari Recordsissa kuunnellaan 2G-festivaalille saapuvaa Lala Salamaa. Tämä on yksi allekirjoittaneen suosikkijaksoista. Mutta, lähdemme liikkeelle. Hulikakku, tänään palataan viime kauden jaksoihin, jolloin Sinisalmerinne sai vieraaksi Hanna Sirniön, kahvilayrittäjän ja puheenaiheena totta kai äitienpäivä.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Hulikakku meidän kaikille sujuville syömäreille ja innokkaille kotikokeille ja ammattilaisillekin suunnattu, ruoan rakastajille suunnattu ohjelma siis, jossa jututetaan aina paikallisia, välillä ammattilaisia, välillä amatöörejä ja tällä kertaa ammattilainen paikan päällä. Hanna Sirniö, terve.
2: Hei.
1: Tervetuloa meille kylään.
2: Kiitos, kiitos.
1: Joo, sä oot oululainen kahvilayrittäjä.
2: Kyllä. Niin?
1: Joo, kyllä. Ja sä oot myös äiti-ihminen.
2: Kyllä.
1: No niin, me eletään äitien päivä viikkoa. Niin mitä odotusarvoja sulla on omalle äitien päivälle?
2: No onhan se ihana herätä aamulla siihen, että lapset on laittanut aamupalan ja tehnyt kakun ja ovat innoissaan ja tulevat laulamaan ja herättämään. Ja sitten voidaan koko perheellä yhdessä syödä aamupalaa.
1: No niin, eli teillä siis tehdään kakkuja kaikki äidille.
2: Kyllä.
1: Joo, sä pyörität itse kahvilaa, joka on erikoistunut leivonnaisiin, itse tehtyihin leivonnaisiin ja sieltä löytyy myös tällaisia erityisleivonnaisia, niin se on varmaan sitten sitä spessumpaa, kun joku muu leipoo sinulle.
2: Kyllä, ehdottomasti ja lasten tekemä tietenkin aina on sitten ihana.
1: Niin, tietääkö lapset, mistä äiti tykkää vai tekeekö he vähän oman maun mukaan?
2: Kyllä, he yleensä tietää, mistä tykkää ja sitten haluavat vähän koristella sitten omalla laillaan sitä.
1: Okei, no nyt jos Hanna Sirniö saa toivoa tässä tai kertoa omat kakkumieltymyksensä, niin mikä on semmoinen täydellinen jälkkäri sulle?
2: No ainakin täytekakku on aivan ihanat, on suklaa ja mansikka täytteet.

0: mutta aika perinteinen täyskäri vai?
1: Kyllä, mä tykkään jotenkin se ja varsinkin lasten tekemänä. Niin. Ja kyllä se jotenkin perinteiset sitten kuitenkin tulee, varsinkin äitienpäivänä jotenkin sitten korostuu myös tuolla työrintamalla.
0: Okei, perinteisiä tilataan.
1: Kyllä, jotenkin se mansikka on semmoinen, että ehkä tässä kevään korvalla myös äitienpäivän aikana, niin se jotenkin tulee aika isosti esille tilauksissa.
0: Ehkä se on jo tällainen toive tulevaa kesää ajatellen.
1: Kyllä.
0: Haluaa jo pienet etkot, kun se kesä on niin lähellä.
1: Kyllä, mä luulen kanssa, että se johtuu just siitä, että sitten syksyllä säänpäivänä varmaan on sitten taas vähän erilaisia makuja, tai ainakin omasta kokemuksesta tuntuu tältä.
0: Näin meille kertoo Hanna Sirnio, oululainen kahvilayrittäjä. Meillä keskustelut tietenkin Bakkelseissa pyörii tällä viikolla.

0: Radio Kaleva täällä ja Hulikakku. Sini Salmirinne täällä rotuaarilla ja niin on myös juttukaverini Hanna Sirniö, oululainen kahvilayrittäjä. Sä pyörität Café Magnolia täällä Oulun ydinkeskustassa ja sitten sulla on vielä sellainen sivukonttori, toinen kahvila Helsingissä.
1: Kyllä.
0: Yllätys, yllätys, tällaista. Mutta hei, lyhyt tarina siitä, että miten susta Hanna on tullut tällainen kahvilayrittäjä. Magnolia on nytten muutaman vuoden vanha kahvila. Mitä sä oot tehnyt sitä ennen?
1: No mä olin sokerimaailmassa kahvilayrittäjänä noin 12 vuotta ja siinä tuli sitten aika täyteen. Tuli aika luopua siitä. Ja
0: mitä sokerimaailma tarkoittaa?
1: Mä olin Arnos-yrittäjä.
0: Okei.
1: Okay. Eli franchising Arnos-yrittäjä. Ja tosiaan meillä oli nämä Oulun kaikki kahvilat. Ja useampaa kahvilaa silloinkin pyöritin. Ja sitten siitä tosiaan kun luovuin, jäin sapatti vappaalle ja ihan lasten kanssa kotiin. Ja vähän opiskelin ja tuulettelin siinä, että mitä sitä sitten alkaisi tekemään. Niin tuli aika nopsaa idea tästä uudesta kahvilasta, vaikka ei ollut missään nimessä tarkoitus kyllä lähteä samalle alalle uudestaan.
0: Eli sokerileivonnaisia, makeita leivonnaisia, ne on ollut sun työn sarka, mutta sä oot siirtynyt tällaisesta ketjuyrityksen huomista tekemään ihan omaa juttua.
1: Kyllä, ja se oikeastaan olikin sitten, että kun mä luovuin siitä edellisestä kahvilatoiminnasta, niin jotenkin alkoi haluta satsaamaan omaa hyvinvointiin, sekä liikuntaan että ruokaan, oman ja perheen. Ja sitten siitä tulikin semmoinen ajatus, että miksi ihmeessä tämmöisiä ei saa mistään muualta, tai mistään niin ostettua valmiina. Että jos alkaa satsaamaan omaan terveyteen, ja varsinkin myös, että ei pelkästään ruokaa, vaan myös makeaa niin kuin silleen kokonaisruokavalioon, niin jääkin sitten tämmöiset kahvilamaailmat kokematta.
0: Joo, ja nyt sä siis viittaat siihen, että sun kahvilassa ollaan erikoistuttu muun muassa sokerittomiin ja vehnättömiin herkkuihin. Sieltä varmaan löytyy paljon muutakin erilaisille sitten allergikoille tai jotakin tiettyä ruokavaliota noudattaville, mutta ikään kuin tällaisia terveysleivonnaisia, voiko näin sanoa?
1: Kyllä, eli Magnolian tuotteet tehdään kaikki itse. Ja ne on ravintorikkaammista raaka-aineista leivottu ja tosiaan vehnäjauhot ja valkoiset sokerit on karsittu pois. Ne on myös kaikki sitten gluteenittomia ja meiltä löytyy sitten myös maidotonta ja vegaanista ja näin, mutta tosiaan ravintorikkaammista raaka-aineista on kaikki tuotteet tehty.
0: Mitä se ravintorikkaampi tarkoittaa nyt sitten vaikka, kun vehnäjauho on jätetty pois, niin mitä on tilalla?
1: Eli meillä käytetään vain 4 niin sanottua jauhoa, jotka on manteli, perunakuitu, kookos ja psyllium. Eli ne on erittäin niin kuin hyviä ravitsevia raaka-aineita ja niillä korvataan kaikki niin kuin jauhot. Nehän jauhoja varsinaisesti ei ole, eli meillä on jauhottomia ne tuotteet, mutta silti vitriini täynnä herkullisia tuotteita.
0: No nykypäivän ihmiset, he noudattaa aika paljon erilaisia ruokavalioita, joko ihan kehon vaateesta tai sitten nimenomaan, että eläkseen terveellisempää elämää. Tai on tietenkin allergiat on sitten niin

0: hiilihydraattisella ruokavaliolla ja sitten ihan ketollakin, ketoruokavaliolla. Ja sitten mä vaan huomasin, että mä voin niin älyttömän paljon paremmin, kun jätän nuo viljat ja sokerit pois.
1: Oliko se alun pitäen siis tarkoitus vaikkapa laihduttaa? Tai...
0: Joo, joo. Alku oli tarkoitus niin kuin saada vähän kiloja pois, ja, mutta sitten sen jälkeen mä oon, mitähän siitä on jo, mä oon 4 vuotta ollut tällä niin kuin paessa vähän hiilihydraattisella ja ketoruokavaliollakin, niin sen jälkeen mä oon ollut ihan vain sen takia, että siitä on niin hyvä, siis mä voin niin hyvin.
1: Joo. Ja sitten kun sä päätit, että no miksipä tästä ei nyt sitten ihan oma yritysidea, niin oliko sulla heti siinä myös sellainen vähän niin kuin haju, että tällaiselle olisi markkinarakoa?
0: No kyllä oli, ja totta kai sitä niin kuin tutkaili, että olisiko, ja olihan se iso arvotus. Että mä sitten tein silleen, että kun tämä idea tuli, niin mä yritin työntää sitä kyllä kauan pois, että mä en tosiaankaan lähde samalle alalle uudestaan, että se ei ollut niin kuin missään vaiheessa tarkoitus. Mutta niin valtava intohimo sitä asiaa kohtaan tuli, että mä siis leivoin, siis ihan koko ajan surras niin kuin kaikki ideat päässä. Ja tuntui, että netistäkin pursus vaan niin kuin kaikki, että hei, miten tämän voisi muuntaa niin kuin semmoiseksi terveellisemmäksi. Ja siis mä ihan jatkuvasti vaan leivoin. Ihan niin kuin vappaa päiväni niin aloin vaan leipomaan, että siis mieskin, että ei ole totta, että ihan oikeasti taas
1: lopeta nainen. Niin.
0: Mutta ideoita oli ja pursus ja tuntui, että tämä niin kuin jotenkin se vei ihan niin kuin mukanaan. Ja sitten mä mietin sitä, että voiko niitä oikeasti olla, voisiko niistä tulla niin hyviä, että niitä niin kuin ihan voisi myyä ja ostettaisiin. Sitten mä järkkäsin ystäväpariskunnille tämmöisen maisteluillan. Kokkasin pöydät täyteen eväitä ja kutsui heidät viettää iltaa meidän kanssa. Ja sitten he oli ihan innoissa, että vautsi, että todellakin.
1: Tämä on todistettu nyt. Niin. Näin meille täällä ainakin Radio Kalevassa nyt todistaa Hanna Sirnio, oululainen kahvilayrittäjä, ja keskustelut sallituista ja kilteistä herkuista jatkuu.

0: Radio Kalevan hulikakku äitienpäivä viikolla täällä leivonnaisissa. Meillä ajatukset, kun juttukaverina oululainen kahvilayrittäjä Hanna Sirniö ja Hannan kahvila Magnoliassa ollaan erikoistuttu nimenomaan tällaisiin, miten mä sanoisin, kiltteihin ja terveellisiin leivonnaisiin, jotka pyritään tekemään siis, terveellisimmistä valinnoista.
1: Joo, ja ravintorikkaammista raaka-aineista.
0: Näin, kyllä. Näin. Moni ihminenhän siis sanoo, mitä tulee leivontaan tai ylipäätään ruoanlaittoon, että siis voi, sokeri ja kerma, että ne on vaan niin kuin ne kivijalat, ja niitä jos laittaa mihin tahansa, niin ei mene pieleen. Että sitten kun siitä lähtee niin kuin reivaamaan poispäin, niin sitten pitää venkslata, että saadaan hyvää. Mutta mitä sä sanot tälle kolmikolle?
1: No itse asiassa me käytetään voita ja kermaa. Mutta se sokeri me ollaan korvattu erytritolilla.
0: Mikä se on?
1: Se on luonnonmukainen makeutusaine. Ja se tosiaan sitten on sokeriton tuote, mutta se on sokerimainen, mutta täysin niin kuin kaloriton ja sokeriton.
0: Joo. No niin, mä oon tässä nyt vähän skeptikkona, Hanna, sua jututaan. Mm-hmm. Älä herpaannu, äläkä hermostu, mutta kun olin nuori äiti, niin esikoisella oli lapsena muutamia allergioita. Ja siinä sitten, kun pitäisi ruveta leipomaan ilman maitoa ja ilman kananmunia, niin oli monesti jotenkin ihan hätää kärsimässä, että miten tästä saa tästä leivonnaisesta kuohkean ja hyvän ja näin edelleen. Jotenkin tuntuu, että ei tämä kerta kaikkiaan onnistu. No en ollut kauhean sinnikäs yrittämisessä varmaankaan. Mutta minkälaisia opiskeluja sä oot käynyt läpi, kun sä oot pyrkinyt löytämään näitä erilaisia keinoja näihin ikään kuin terveellisimpiin leivonnaisiin?
1: Joo, se oli kyllä aluksi tuntui, että se on ihan hepreaa. Itselläkin se ehkä vetikin puoleensa. Se jotenkin mulla
0: sä
1: oli
0: halusit sen haasteen.
1: Kyllä, mulla oli niin valtava intohimo. Ja voi mies nauraa monesti niille mun ensimmäisille tuotoksille, että onhan nämä pikkusen muuttunut. Että, ja lapset oli ihan hermona, että äiti, voiko sä joskus leipoa ihan normaalisti?
0: Jotain hyvää.
1: Niin. Koska siellä voin myöntää, että siellä oli aika terveellistäkin välillä, että avokadosuklaa, kakkua ja kaikkea, ne ihan lapsille uponnut. Että kyllä se tuntui niin kuin alkuun, että ei näistä, niin kuin tästä ei voi tulla. Et siksi olikin tämä maistelu iltaystäville ja siitä ne silloin oli aika alkutekijöissään, että siitä on tultu valtavasti niin kuin eteenpäin. Et kyllä, ja kyllähän se rajoittaa jonkun verran, että tämmöisiä niin kuin tämmöistä ihan oikeaa pullamaista esimerkiksi tai tämmöistä ei pysty, mutta kyllä meillä on tosi hyvä pullava tuote, jota moni rakastaa, että se on semmoinen pullamainen, mutta eihän se siinä periaatteessa ole pullasta oikeastaan melkein mitään, voi ehkä, ja kaneli, kardemumma, mutta tavallaan, että se on tosi eri tuote, mutta samaa muistuttavaa. Ja sitten on meillä leipää, erittäin hyvää leipää, sämpylä semmoinen esimerkiksi täytetty leipä, niin että kyllä niitä tosi hyviä saa, mutta voin sanoa, että olen tehnyt vuosia töitä sen asian eteen.
0: Niin, että on sitä leivottukin ja paljon heitetty laskiämpäriinkin tuotoksia, että on päästy niihin tuotteisiin, mitä kehtaa laittaa nykyään kahvilassa vitriin.
1: Kyllä.
0: Joo. Sitä mä mietin myös, kun ottelin sua tänne kylään, niin tällaisia, nyt puhutaan siis ihan muustakin ruokamaailmasta, että vaikka kun puhutaan kasvisruoasta, niin meillä on näitä lihaa korvaavia tuotteita. Mulla on monella itsesti semmoinen olo, että itsellä sellainen olo, että kasvisruoka on parhaimmillaan aivan mahtavan hyvää ja maukasta. Mutta mä en taas tykkää niistä ikään kuin niistä lihan korvikkeista, että ne on monesti sellaisia ei maistuvia, väärä koostumus ja niin edelleen. Niin miten se on tuolla, jos ajatellaan leivonnaisia ja sitä vaikka, että sieltä jätetään se oikea sokeri pois, niin onko se niinku lopulta enää samaa tai kannattaako ne pyrkiäkään samaan?
1: Joo, omasta mielestä kyllä sillä päästään niinku tosi lähelle samaa, mutta sitten varmastikin, jos tulee sillä mielellä, että vettää sokeriöverit ja tulee meille, niin voi pettyä. Että kyllähän se on niinku miedompi kuin sokeri, mutta
0: että se on osin voi olla tämmöinen totuttelukysymys
1: kyllä,
0: myös tämä makumaailma.
1: Kyllä, ja sitten meillä käy myös asiakkaita paljon, jotka sanotaan, että ihana, kun on ollut semmoinen niinku äklömakea. Että ehdottomasti on niinku, että meilläkin niinku

0: suurin asiakasryhmä on kaikki ruokaiset ihmiset. Eli vaikka meillä on tämmöisiä erikoistuotteita, niin siitä huolimatta meillä käy ihan kaikenlaiset ihmiset. Ja sitten toiset tosiaan niin kuin haluaa, tarvii gluteenitonta, viljatonta, sokeritonta, maidotonta, kaikenlaista tämmöistä. Ja toisilla vaan just on niin kuin itselläkin, että on vaan niin paljon parempi olla, kun syö tämän tyyppistä.
1: Okei. Mä ajattelin, että tuleeko sulle tämmöiset sporttaajat, tiedätkö, jotka haluaa, haluaa niin, syödä niin ikään kuin luvallisia herkkuja.
0: Semmoisiakin on, ja sitten voi olla, että sokerittomalla tai tämmöisillä, niin semmoisiakin voi olla, mutta sitten on tosi paljon semmoisia, jotka, joilla on monenlaisia terveyshaasteita. Ihmisillä on todella paljon erilaisia terveyshaasteita, ja silloin niin kuin he tarvitsevat tämän tyyppisiä. Se voi olla viljetonta, sokeritonta tai gluteenitonta tai jotain, mitä ei saa olla siinä. Joo. Niin meillä käy todella paljon sen tyyppisiä, ja sitten ja he ovatkin kyllä onnellisia.
1: Niin, varmasti. Joo, kyllä. Ja kyllähän näiden tällaisten erilaisten ton tuotteiden tarjonta myös lisii koko ajan, mikä on tietenkin hyvä heille.
0: Kyllä, ja itse mietin sitä, että kun ihmiset tänä päivänä satsaavat todella paljon niin kuin terveellisen ruokaan, mutta miten onkin se makiapuoli sitten, että sitten mennään siellä sinne sokeriin ja semmoiseen vehnäjauhoja ja semmoiseen, kun oikeastihan kukaan ei tarvitse sokeria eikä vehnäjauhoja.
1: Eikö?
0: Kukaan ei tarvitse oikeasti hyvinvointia.
1: Tuntuu, että mä tarvin tosi usein.
0: Mutta niin kuin oikeasti ei tarvitse. Niin sitten se, että miksiköhän siinä, niin kuin, siinä ollaan aika paljon jäljessä vielä, että jos ruokamaailma, kaikki tietää tavallaan ja periaatteessa haluaa satsata ainakin osaan elämästään niin terveellisempään ruokaan. Mutta sitten tämä makiapuoli, niin siihen ei ole vielä hoksattu niin lähteä. Ja tämä on se, mitä me tarjotaan. Ja se toki koko ajan niin kuin kasvaa ja sitä enemmän niin kuin halutaan, mutta se ei ole vielä niin kuin kaikkien mielessä.
1: Kyllä. Näin meille siis juttelee kahvilayrittäjä Hanna Sirniö täällä Hulikakussa, ja meillä Hannan kanssa keskustelut jatkuu. Nyt huilataan hetki.

0: Radio Kaleva, Hulikakku omalla paikallaan täällä tiistai-illassa uusinta torstaina 10:00. Tällä viikolla jutellaan leivonnaisista. Leipomo-yrittäjä tai kahvilayrittäjä Hanna Sirni on minulla juttukaverina. Cafe Magnolia on Hannan kahvila täällä Oulun keskustassa. Ja sitten sulla on vielä kahvila Helsingissä. Miten sä oot sinne asti syrjään perustanut toisen kahvilan, kun sä itse vaikutat täällä Oulussa?
1: Joo, se oli kyllä silleen, että jotenkin teki mieli isosti nähdä, että miten tälle olisi kysyntää tuolla vähän isommassa paikassa.
0: Eli sä teet näitä tällaisia erikoisleivonnaisia, sokerittomia, ei vehnää, gluteenittomia ja näin
1: ja
0: edelleen.
1: Kyllä, ja ravintorikkaammista raaka-aineista leivottuja. Ja Oulussa tosiaan ollaan 3 vuotta toimittu ja nyt sitten viime elokuussa avattiin sinne Helsinkiin Triplaan.
0: Ah, se on aika uusi.
1: Joo, kyllä.
0: Ja miten se on lähtenyt hyrskyttämään?
1: No se on kyllä lähtenyt kivasti ja tuo onneksi some on aika vahva siinä, että ihmiset löytää sitten, että täällä on näitä erilaisia ryhmiä ja sitten meidän oma some tietenkin kanssa ja sitä kautta moni löytää ja sitten ihmiset onneksi aika paljon myös jakaa, joka on tosi ihana asia, jakaa somessa, kun on käynyt meillä tai kuvia tai muuta vastaavaa, aika paljon kehuja ja muuta, niin sitä kautta sitten puskaradiomaisesti somen kautta tieto leviää. Mutta jotenkin se, että halus testata vähän isommassa paikassa ja sitten tuo Tripla on siinä mielessä aika hyvä sijainniltaan, että täältä tosiaan ei mene kuin se alle 2 tuntia, kun hurrauttaa sinne. Jos lentämällä menee, kun pääsee suoraan lentoasemalla kävelemään junaa ja juna vie sitten.
0: No niin, Trippaa. Sä tässä kehuit lähetyksen lomassa, että sehän on niin näppärä mennä sinne, että mitä aamulla lähit 7 jälkeen kotoa ja 9 jälkeen olit jo siellä.
1: Kyllä, jos näin.
0: Niin, se on kyllä näkökulma kysymys, että onko kaukana, kun laittaa haarakonttori Helsinkiin.
1: Niin.
0: joo, kyllä. Mutta otan sen aika rohkea. Että on yksi asia olla yrittäjä, toinen asia olla yrittäjä Oulussa ja sitten tehdä toinen sivubisnes sinne Helsinkiin.
1: Kyllähän se vaatii, että varmaan se, että on ollut aikaisemmin useampi kahvila, niin jotenkin sitten ajattelin sitä, että ei sitä kuitenkaan, että jos toisessa on itse töissä, niin pystyy koko aikaa niin kuin olemaan siinä toisessakaan. Että jotenkin se sitten ehkä antoi rohkeutta.
0: Niin kyllä, niin kuin tässä on kuultu, niin Cafe Magnolia on sun oma luomus. Ja sitä ennen olit vuosia Arnold's Donutsin tällainen franchising-yrittäjä. Minkälainen hyppy se on ollut tuollaisesta franchising-maailmasta ihan oman äärelle?
1: No toisaalta aika niin kuin periaatteessa helppo, siksi että on ollut niin paljon kokemusta. Että 12 vuotta tosiaan olin tehnyt sitä hommaa. Niin se kuvio ja tavallaan jotenkin, mä oon semmoinen tehokkuuden ystävä ja mä jotenkin rakastan laittaa kaikki niin kuin toimimaan mahdollisimman niin kuin sujuvasti. Ja jotenkin tuo on mennyt aika sulavasti tuo niin kuin tuohon omaan kahvilaan niin kuin muuntautuminen, mutta se, että onhan tuossa niin kuin järkyttävä työmaa, että mä oon kaikki reseptit tehnyt itse. Ja joka ikinen, jos ajattelet, että silloin tuollaisen franchisein ketju lähdet yrittäjäksi, niin siellä on, sulle tulee valmiit konseptit ja valmiit systeemit ja kaikki on niin kuin valmis kahvila. Mutta täällä mun joka ikisen tuolin, joka ikisen

0: kahvikupin ja kaikki seinävärit ja kaikki valinnut itse. Ja siis ihan kaiken. Niin onhan se työmaa
1: aivan. Loputon määrä päätöksiä ja kyllä, ratkaisuja.
0: Kyllä.
1: Joo, kyllä vaan. No jos ajatellaan nyt tosiaan tätä, tällaisia ketjuja ja sitten pienyrittäjiä teitä, joilla on tämä ihan oma puulaakin, niin näkyyhän se täällä Oulun keskustassakin. Ei vaan kahviloissa, vaan monessa muussakin, mutta kahvilarintamallakin siis ketjuthan jyrää.
0: Kyllä.
1: On täynnä näitä samoja ketjuja, mitä näkee kaikissa muissakin kaupungeissa. Niin minkälaista on kilpailla ketjuja vastaan?
0: No onhan se selvä asia, että kun on ketjuyritys, tai vaikka itse oli ketjuyrissä yrittäjänä, niin sun ei tarvitse yhtään tehdä sen brändin eteen töitä. Eli asiakkaat tulee, koska ne tietää jo tämän, ja se on tuttu juttu.
1: Joo.
0: Niin sitten se, että taas kun luot omaa, niin kukaan ei tiedä sinua. Kukaan ei tiedä tätä brändiä eikä yritystä. Ja vaikka näkee, niin se ei kerro mitään sulle. Että onhan se aivan järjetön työ, mitä joutuu tekemään. Ja siksi se on jotenkin surullista, että nuo isot ketjut jyrää ja monet niin kuin pienet ja tämmöiset yrittelijät, yritykset ja paikalliset jää sitten varjoon.
1: Niin, sitä yleensä sanotaan vähän asiassa kuin asiassa, että lopulta paras mainos ja viestinviejä on se puskaradio, eli ne ihmiset, jotka vie sitä hyvää kokemusta eteenpäin. Mutta sellainen ei tapahdu hetkissä useinkaan, se ottaa ihan kauheasti aikaa, eikö
0: se
1: näin?
0: Se on totta, ja sitten se, että ihan hirveästi kuuluu semmoista, että teistä on kuulunut niin paljon hyvää, ja me ollaan, joo, mä oon kuullut, ja ei ole, en ole vielä kerran käydä, mutta se, että kun ihminen kuulee jostakin, niin sitten kuinka kauan menee aikaa siihen, että oikeasti menee käymään, jos itse jokainen
1: miettii. Sekin vielä, niin.
0: Että tavallaan, että vaikka kuulis, niin se, että sä oikeasti toteutat ja menet käymään, niin kyllähän se vaatii aikaa.
1: Mm. Niin, kyllä. Ja vaatisi niitä aktiivisia päätöksiä tietenkin myös sitten niin kuin kannattaa paikallista, jos ihminen on ottaakseen tällaisen nyt sitten jonkunlaiseksi ohjenuoraksi välillä valinnoissa.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Joo. No sulla on tosiaan jo nämä kaksi putiikkia nyt Oulun keskustassa ja sitten heti siinä vieressä tuolla Mall of Triplassa siellä pääkaupunkiseudulla. Onko sulla suunnitelmia edelleen laajentaa?
0: No se on vähän semmoinen kysymys, että en osaa oikein vastata. Että tätä kun lähdin alun perin luomaan, niin mä silloin jo ajattelin, että luodaan semmoinen systeemi, että se on mahdollista. Mutta en alun perinkään tiennyt, että tuleeko koskaan toista. Mutta sitten nyt on Triplassa toinen ja tarkkaa suunnitelmaa ei ole tästä eteenpäin. Että voi olla, että niitä tulee lisää tai sitten jää tähän, että askel kerrallaan mennään. Ei ole mitään semmoista jäätävää pakollista
1: niin.
0: askelmerkkejä ja suunnitelmaa.
1: Niin kyllä, mutta niin kuin sä sanoit tuossa, että kun ihmiset on nykyään tosi tarkkoja syömisestä ja mietitään todella tarkkaan terveellisiä valintoja ja valitaan kasvista tai kalaa eikä punaista lihaa, et cetera, niin mutta että tämä ei ole ehkä vielä ihan yltänyt sinne jälkkäreihin asti tai tässä sun tapauksessa vaikka leivonnaisiin, että siinä ei osata kyseenalaista niinkään, vaan sitten se herkku on herkku. Mm. Niin onkohan tämä nyt sitten vielä aalto, joka on tulossa?
0: Kyllä, mä ajattelen näin. Ja on tosi paljon kuullut, että tämä on niin kuin sitä tulevaisuutta. Että kyllä ehdottomasti näin uskon. Ja toki meillä on sitten myös niin kuin esimerkiksi lounaksi tai aamupalaksi brunssiksi käyviä nämä meidän suolaistemäkin pannukakut, joka on meidän bravuri, ehdoton bravuri. Ja ne on todella kivan näköisiä, ihan älyttömän hyviä. Ne on semmoisia pieniä pannukakkuja, joita niin kuin vieritysten tulee eri makuisia, voi valita lautaselle. Ne käy niin kuin just lounaaksikin ja ihan tämmöiseksi ruuaksi. Ja sitten toki löytyy myös ruokaiset salaatit.
1: Niin. Ja jos nyt tämä on mahdollisesti nyt jotain tulevia trendejä, ikään kuin myös tällaiset terveelliset leivonnaiset ja jälkiruuat, niin jos kun tätä ei ole nyt markkinoilla vielä ihan hirveästi, niin mistä sä otat Hanna inspiraation? Onko se jostakin ihan tuolta ulkomailta, somesta vai mistä?
0: No se oikeastaan, en tiedä, se on tämä jotenkin se idea, mikä itsellä on ja se valtava intohimo tähän niin kuin terveellisempään. Tähän näin, niin jotenkin somen, mä ehkä inspiroiduin somen niin kuin kaikesta niin kuin tästäkin makeasta tämmöisestä tarjonnasta ja tavallaan se muuntautuminen siihen tähän. Tavallaan, että just vaikka nyt tehtiin vitriiniin täytekakkua, siis täytekakkukin voi oikeasti olla ravitseva.
1: Mulla vetää ihan hiljaiseksi tässä.
0: Niin.
1: Niin.
0: Niin, oikeasti meillä tänne.

0: niin kuin, meillä on vaikka joku porkkanakakku, niin se on oikeasti todella ravitseva. Se voi olla ravitseva välipala, mutta se on porkkanakakku. Että se on niin kuin, joo.
1: Niin, ihminen, mieti jälkkärit ja leivonnaiset uusiksi. Tämä on niin kuin Anna Sirniön viesti täältä Hulikakusta tällä viikolla. Mutta hei, vielä pitää palata hetkinen viikon teemaan, johon usein liittyy myös leivonnaiset ja herkut nyt ainakin, eli äitien päivä.

0: Hulikakussa tällä viikolla ollut vieraana oululainen kahvilayrittäjä Hanna Sirniö. Me lähdettiin liikenteeseen, Hanna, äitienpäiväajatuksiin. Sä kerroit, että sinä saat aina kahvit. Tuleeko se oikein perinteisesti tälle sänkyyn, niin kuin aina elokuvissa?
1: Ei tule sänkyyn, vaan meillä käy lapset laulamassa ja sitten on kattanut pöytään. Ja sinne mennään sitten yhdessä aamupalalla.
0: Joo. Mä oon kanssa aina usein ajatellut, että vaikka elokuvissa ja joissakin perheissäkin varmasti on näin, että se tulee sänkyyn, niin sängyssä on vähän hankala syyä.
1: No, mä oon ihan samaa mieltä.
0: Joo, kyllä. Että se on kyllä yliarvostettu näkyy jotenkin, että sängyssä nautisi aamupalaa. Että ihan kotiin terveisiä, jos suunnittelette mitään tämmöistä ensi viikonloppuna. Ei maksa vaivaa. No ei vaiskaan. Mutta teillä kuuluu äitienpäivän perinteisiin tosiaan, että lapset laulaa ja on leiponeet.
1: Kyllä.
0: Joo, ja sä olit täytekakkuihmisiä.
1: Joo, kyllä. Täytekakku aina

0: tehdään äitienpäivänä ja isänpäivänä, että ne on jotenkin semmoista ja lapset tykkää ne tehdä. Mutta sitten muutenkin vähän semmoinen brunssimainen aamupala.
1: Mm. Kyllä. Ootsä opettanut lapsia leipomaan?
0: Joo. Ja mä en tiedä, kuinka paljon mä oon lopulta opettanut, että ne on ollut jotenkin aika innokkaita. En tiedä, onko se vähän jotenkin periytynyt tämä homma, että meilläkin esikoinen on poika erittäin kova leipomaan ja intohimoinen leipomaan.
1: Joo.
0: Ja parikymppinen jo ja sitten kaikki aina leipoo sitten ajallaan ja ehkä eniten ne on vielä jotenkin itse innostunut ja itse niin kuin vähän keksineet, mitä nämä haluaa leipoa. Totta kai on sitten pienimpien kanssa ollut aina siinä mukana aluksi ja opettanut vähän.
1: Niin, niin. No on saattanut joku äiteen antaa vähän esimerkkejä mallia, mutta jos he on innostuneita leipomaan, niin leipooko he omalla tyylillään vai leipooko he äidin resepteillä, eli tällaista terveellisempää?
0: Eikö ehdottomasti omalla tyylillään. Ja voi että siellä on sokeria ja kermaa ja voita ja suklaata.
1: Sä et voi kieltäytyä tietenkään näistä.
0: Joo, ei. Kyllä ne joo, niitä on aika usein kotona, niin sitten pääasiassa mä en niitä syö, mutta sitten aina tiettyinä aikoina syön, että niin. sitten just tämmöisenä äitienpäivänä tai muuna poikkeushetkenä, niin kyllä syön.
1: No kun sä oot jo totutellut, tehnyt itse tosiaan tämän valinnan elämässä jo muutaman vuosit sitten nautit ja tunnet, että sun keho nauttii näistä terveimmistä leivonnaisistakin, niin miltä se tuntuu sitten maistaa sitä sokeriherkkua ja vehnästä näin niin kuin näiden valintojen jälkeen?
0: Joo, se, silloin syössä, niin silloin heti kun sä syöt, niin sehän maistuu niin kuin hyvälle ja aika makialle. Mutta se, että mulla on kyllä se, että noin puoli tuntia siitä alkaa semmoinen, siis oikein laskeutuu kehon semmoinen todella huono olo ja siis maha turpoaa, siis turvottaa ja tiedätkö semmoinen, sit mä voin pahoin.
1: Siitä pitää maksaa sitten
0: hintaa. Kyllä, siitä pitää maksaa ja se, että pitää valita aina, että milloin sen haluaa kokea, koska se ei ole mukavaa. Se on jotenkin uskomaton, miten niin kuin semmoinen pahoinvointi valtaa koko kehon.
1: Niin, niin. No jos nyt joku kuuntelee tätä kiinnostuneena ja miettii, että no on mullakin ollut niitä tai näitä oireita, mutta enpä nyt ole isommin kokeillut jättää jotain pois. Niin nyt jos puhutaan näistä leivonnaisista vaikkapa, niin mitkä vois olla sellaisia helppoja ensimmäisiä juttuja, millä vois lähteä kokeilemaan jonkun asian korvaamista toiseksi?
0: Ihan niin kuin, että alkaa itse leipomaan.
1: Niin.
0: Voi kauheeta. Sehän onkin, että kun tiedän kuinka vaikeaa se on, jos alat itse niin kuin leipomaan ja jättämään sieltä jotakin pois. Se on oikeasti, se on tosi tosi haastavaa saada.
1: Mut nyt ammattilaisen vinkki.
0: No sitten, jos vehnäjauhot haluaa korvata, niin sitten alkaa käyttämään näitä tämmöisiä mantelia, perunakuitua, psylliumia. Kookosta, mutta sitten ne on niin erirakenteiset, ne on aivan eri niin kuin painoset, ne toimii ihan eri lailla, niin se vaatii valtavasti niin kuin treeniä. Että kyllä, että ne on niin erilaiset materiaalit, että se ei niin kuin vaan ole, se on tosi vaikea oikeasti.
1: Niin, niin.
0: Mutta niillä voi lähteä kokeilemaan.
1: Niin, onko sun paras vinkki sitten, että varautuu pitkämielisesti tähän projektiin?
0: Kyllä, ehdottomasti, koska se, mitä on muilta kuullut ja mitä on itse kokenut, niin se ei ole kovin helppoa, mutta ei tietenkään mahdotonta. Että sitten pitää vaan niinku treenata ja testata ja pettyä ja jaksaa uudestaan testata.
1: Ja sitten niin, mitä tulee sitten kuitenkin ehkä palkintoon, joka pitkämielisestä yrittämisestä seuraa, niin eikö tässä nyt elävä esimerkki istu edessäni, että palkinto on sitten voi olla todella hyvinvointi.
0: Kyllä, ja se on uskomatonta, miten paljon se oikeasti vaikuttaa.
1: Näin. Toteaa meille leipomoyrittäjä tai kahvilayrittäjä, leipuri Hanna Sirniö täältä Oulusta. Hanna, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa ja kaikkea hyvää yritystaipaleille ja hyvää tulevaa äitienpäivää.
0: Kiitos paljon.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva.
8: Huuliikakuun uusia jaksoja luvassa jälleen kerran ensi viikon keskiviikkona, jolloin tutustutaan pullapirttiin. Vierana Lasse Räinä. Eli kahvilapuolella mennään ja leivospuolella ensi viikolla myöskin. Huuliikakuun tarinoita, kuten kaikkia muitakin Radio Kalevan ohjelmia, löydät myöskin osoitteesta radiokaleva.fi podcast-muodossa. Ja vastikään uudistunut podcast-soiti. Meillä Kalevalla on aika mukava. Mä oon tossa viime aikoina paljon pelannut omiin vanhoihin juttuihin ja muittenkin meidän juttuihin pelkästään itseäni kuuntele vapaa-aikoinakaan. Ja huulikakun vanhoja jaksoja löydät tuolta osoitteesta paljon, joten jos nälkää iskee lisää, kuunnella lisää ruokapuhetta pohjoisesta, niin radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta kuuntele. Levylautaselle Massive Attackia. Jahka tämä biisi loppuu, niin hypätään meidän seuraavaan letkaan aiheeseen. Se on Kalevin kuuntelukaverit, jossa saatiin vieraaksi muusikko Antti Kukkola sekä yrittäjä Sipe Åkvist.

0: Radio Kalevan Kalevi, musiikin erikoisohjelma toivottaa tervetulleeksi tämän viikon kuuntelukaverit. Sipe, älä syö sitä karkkia enää. Sipe Åkvist.
1: Mä just täällä, mihin mä laitan tätä? Pikkupala suklaat.
2: Tää on radio, se on hirveän vaikeeta siinä kohtaa. Antti Kukkola.
3: Moro, moro.
2: Olemme tulleet suorittamaan vaikeaa tehtävää ja laitetaan saman tien sinne mikki oikeaan paikkaan.
1: Right.
0: Tänään kuullaan nimittäin uutta ja tuoretta musiikkia. Vanhimmillaan me mennään tammikuun alkupuolelle tai loppupuolelle.
1: Mm-hmm.
0: Muuten kaikki on niin kuin tästä lähiviikkojen ajalta. Meillä on jopa pari biisiä ennakkosoitossa tänään.
1: Mm-hmm. Okay, wow.
0: Pohjois-Suomesta,
1: yes.
0: Etelä-Suomesta sekä valtakunnan rajojen ulkopuolelta.
1: Okay.
0: Millaisia musan kuuntelijoita te olette, Sipe?
1: No just, että mä oon tosi hyvä vieras tällaiseen uuden musiikin ohjelmaan, kun mä oon saanut nostalgiafriikki, että mä sain yllätyslahjaksi mun mieheltä ton LP-soittimen ja tällä hetkellä eniten kuunneltu levy on siis Lionel Richie.
2: Oi.
1: Missä, se levy, missä on myös niinku Hello ja Dancing on the Ceiling.
2: Mulla on se sama.
1: Aivan.
2: Mulla on se sama.
1: Sikaa hyvä. Ja sit Kirppikseltä löytyi saa Ressu Redfordin myös niinku vanha. Ja mä mietin sitäkin, kun mä kuuntelin, että oikeasti vitsi, nämä soundit on hyviä. Että oikeasti niin niinku vanha, mitä kuin 30 vuotta vanha levy tai mitä ikinä.
2: Mm.
1: Varmaan enemmänkin, 35.
3: Alkaa se, missä oli se, hei, miten se teet?
1: Joo. Ja sitten se on niinku todella kohtalokas biisi, mikä kertoo mun mielestä vähän niinku itsemurhasta ja jonkun menettämistä. Että mm-hmm. niinku aivan hillitölevi näitä mä kuuntelen, tämmönen musiikin kuuntelija. Mutta sitten kyllä mä välillä todella paljon riehaannun joistain tosi uusistakin kappaleista.
2: Mm-hmm.
1: Mä oon semmoinen sala hiphoppari, että mä tykkään räpistä.
0: Okei. Mulla saattaa olla sulle sitten tänään yksi semmoinen, mikä saattaa herättää innostusta. Antti Kukkola, millainen musan kuuntelija nää oot?
3: No, mä oon ollut aina vähän semmonen suppeahko kuuntelija.
0: Mä oon eri mieltä.
3: Aina, mutta mä olin nuorempana semmonen, että mä kuuntelin aina yhtä bändiä, mä ostin kaikki sen levyt.
2: Mm.
3: Niin kun, siis mä tein semmosen syvään luotavan tutkimuksen. Ja vaikka nyt on nämä suoratoistohommelit, että kaikki musiikki on saatavilla, niin jotenkin vaikea niin löytää semmoista, niin kuin mikä oikeasti jysähtelee, mutta onpa sattunut muuten semmoisiakin, mistä puhui silloin siellä City-lätkäturnauksessa.
0: Olit meidän joukkueessa pelaamassa, niin sinne saatiin muutama ottaa soittovinkki tänne Muikkulasuuntaan.
3: Mm. Eli mä otin tuo Apple, ei saa mainostaa, mutta Apple Musicin otin.
0: Niin mainostaa, mutta mainostaa silti.
3: Apple Musicin otin, niin.
0: Onko sulla Sipe jotakin, mitä voit heittää tuohon myös? Voitan nää alta pois, ei vaan.
3: Niin, ei ole omaa lehmä ajasi.
0: Kyllä.
3: Niin, sieltä löysin sitten. Joo, se osasi ehdotella aika hyviä juttuja. Ja. Siis yllättäviä, sitten mulla on ollut se muutaman kuukauden musatauko, että jos mä oon kuunnellut jotakin, niin omia ihan käsittämättömiä iskelmiä, kun mä oon tehnyt remppani, mulla soi päänsä kaikki suomalaiset iskelmät sekoitettuna yhdeksi. Siis joku ihan käsittämätön tämmönen melodia, R-aiskaus ja mä oon klassista kuunnellut pelkästään nytten. Paitsi sitä, mitä mä sulle sanoin silloin.
0: Okay.
1: Mun pitää myös vielä lisätä, että mä kuuntelen pääasiallisesti ehkä naisartisteja ja sitten Devin Townsendia siihen päälle.
0: Naisartisteja
1: ja Eminemia ja niitä jotain muita, mutta siis naisartisteja, joo.
0: No sinnekin mulla on tulossa. Mm-hmm. Mä uskaltaisin väittää, että tämä ensimmäinen bändi, mitä mä ruvetaan kuuntelemaan, tämä on nyt se, mikä menee valtakunnan rajojen ulkopuolelle. Tämä on tammikuun lopussa tullut tämä levy, sinkku, ja tältä levyltä on tullut jo pidemmän aikaa. Mä törmäsin tähän viime viikonloppuna. Mä voin avoimesti kertoa, että niin tähän kohtaan somessa tuli vastaan nimittäin hehkutus. Tämä kyseinen bändi on Briteissä ruvennut nousemaan enemmän ja on just kapuomassa brittien albumilista ykköseksi.
3: Mitä? Okay.
0: Tämä on niin kuin sisarrusduo.
1: Mm-hmm.
0: Sisko vetää bassoa, velipoika laulaa. Ja uskaltaisin väittää, että nämä soundit, mitkä pyörii, niin Antti Kukkola saattaa tästä tykätä. Kato, miten käy Sipe Åkvistille.

Se oli The Molotovs ja Popstar. Sipe Åkvist, Antti Kukkola tänään Kalevin kuuntelukavereina. Aloitetaan aikana tuolta Kukkola-suunnasta. Miten iski?

0: Molotovsi.
1: Oi, hyvänä eläkä, kun näet tunnette minut. Mutta siis joo, mä olin ensinnäkin ihan mielissään siitä, että tämmönen punk rock kautta punkahtava rock, niin tota noin, mitä, saanko näyttää, että se on menossa ykköseksi?
0: Joo, oli menossa siinä vaiheessa kokonaisuudessaan kyllä, ja sitten loppujen lopuksi saavutti vuonna, tai saavutti tammikuun loppupuolella ykköspaikan official album Download Chartista tuolla Britanniassa.
1: No okei. Okay.
0: Eli lista ykkönen.
1: Rock and roll is not dead. Sanotaanko näin? Vähän mun mielestä tästä näin.
0: Sä hengität paljon vapaammin, mä huomaan tuon
1: jälkeen. Joo. No ensinnäkin, tällä niin kuin, mä kuuntelen musiikkia nykyään aivan liian tuottajan korvilla. Sen takia mä oon pitänyt sitä taakua. Mm. Mutta oli aivan helekkari hyvät soundit. Niin kuin tuo kitara, niin mulla tuli semmoinen tunne tästä, että mä haluan äkkiä kiikelin kesällä ja juomaan tuota Pepsi Maxia ja näyttää mun taipoksin rintalihaksia.
0: Eli voisi väittää, että iski.
1: Iski, aivan mahtava.
0: Kyllä. Mites Sipe sulla?
2: No,
0: tämä meni vähän ehkä sen mukavuusalueen ulkopuolelle.
2: Ihan vähän. Siis, että tosiaan en ole sinänsä ehkä semmoinen punk rockin varsinainen ystävä, mutta oikein siis menevä kipale, ettenkö sanoisi. Mutta tota, ja sitten se, että onko punkki niinku tekemässä nyt vähän jotakin tällaista niinku nousua, kun sinne tämäkin on kipuamassa sinne tota, ykköseksi. Plus sitten, että eikö oululainen saa kiljoa bändi? Heidän biisi tuli äänestetyksi Soundin
0: listoille kyllä.
2: Ykköseksi, niinkö?
0: Mä ajattelin, että ihan ykköseksi saakka, mutta pääsi siihen parhaiten listalle.
2: Niin ihan sinne. Niin kyllähän se kertoo niin kuin, tavallaan ehkä sitten siitäkin, että onko se nyt sitten vanhempi vai nuorempi väestö, johon iskee se punkin semmoinen niin kuin räime ja ehkä se tietynlainen suoruus ja semmoinen niin kuin elo siellä, energia.
0: Niin, elitäänkö semmoista aikaa, että punkille on tilausta just tällä hetkellä?
2: Kyllä,
1: se tuntuu, että se on punkhan niin. Aina ollut vähän vastavirta, että tuota, että se ehkä on kyllästytty tähän whatever this is oikeasti, että jengi alkaa vaan kaipaa sitä raakaa ja rehellistä. Mm.
2: Kyllä.
0: Ja samaan aikaan siis Yhdysvaltojen Amerikassa Turnstile-yhtye, jonka juuret juontaa kanssa tuolta niin HC-punkin puolelta. Nappas krämmejä.
2: Niin, aivan, nimenomaan. Eli on tässä siis selkeä tällainen. Joo,
0: punk eläjä voi hyvin, kiitos siitä Matt Molotoville ja Izzy Kartsille. Rumpali on muuten sitten myös Will Fuchs.
1: Tuo basisti oli muuten pakko sanoa, että veti niin makiasti sinä, vaikka ei nähnyt sitä, kun se soitti, niin tunsi sen, kun se soitti.
0: Kyllä.
2: Ja kyllähän toi jäi muuten, että selkeä korvamato.
0: Ja vähän semmoinen selkeä siihen ja vähän semmoista oasisvipaa myöskin nimen kanssa.
2: Kyllä.
0: Ei ollut rock and roll star, vaan I'm a pop star. Mm. Okei. Okay. Tämä seuraava kappale, se vie meidät sitten naisvokalistien maailmaa. Ja tämä on ihan uusi oululainen bändi ja heidän ensimmäinen sinkku.
1: Tää
3: Radio Kaveras.
1: All right.
4: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Sipe Åkvist, Antti Kukkola tänään kuuntelukaverina täällä Kiistolan studiossa. Siinä kuultiin siis Sydän rajalla -yhtye, bändin ensimmäinen sinkku, joka kantaa nimeä Taian voimaa. Kappale on tulossa ulos 13.2. näkyy ainakin tiedotteessa, joten uskaltaisin väittää, että niille main. Tätä paikallisen musiikin skeneä on tullut itselle seurattua hyvillä tarkalla silmällä nyt viimeiset 4 vuotta, ja bändistä löytyy tuttuja nimiä niin sieltä vuodelta, mutta ihan myöskin uusia tyyppejä. Laulaja on tosiaan Saara Rajaslo, joka myös tekee biisit. Mites Sipe sulle? Nyt oli se naislaulaja pikkusen hevimmällä otteella.
2: Pikkusen hevimmällä otteella, mutta mä jotenkin tykkään ja kunnioitettavaa, että on tehty kuitenkin suomen kielellä. Että en mä tiedä, onko mä väärässä, mutta tässä genressä aika helposti käännytään ehkä englannin kieleen, niin eikä välttämättä ole helppo. Tai ajattelen jotenkin, että on ehkä voi olla jopa haastavampaa sanottaa suomeksi tätä genreä kuin enkuksi, kun siitä on kuitenkin jotenkin sitä niin paljon sitä. Joo, tykkäsin kyllä. Ja jotenkin näin ensikuulemalla niin vähän sellaista mystiikkaa ja muuta siellä sanotuksessa, niin oikein
1: ihana. Taian voima leijaili siinä.
2: Niin, että vähän tuli osa se fiiliksi, että tai ajatuksia, että minkälainen musiikkivideo varmaan olisi, jos tekevät. Että mielenkiintoista jää ottamaan, että mitä tulee sitten, kun julkaisevat.
1: Joo, jos nyt syöreillä kuuntelee, niin Sipeille yhteyttä, niin sieltä tulee sitten tätä ideoita siihen musavideopuolelle. Antti, mites sulle?
3: No, kyllä mä, kun pamahti heavy säröit sieltä, niin Oulu.
4: Yeah.
3: Että kyllähän se mukavaa tältä heavyä pauhaa. Ja kyllä tuolla kun hiukkavarsakin on käynyt reenaan, niin aina siltä heavy kitarat kuuluu. Että.
1: No se on semmoinen perin, se on niin kuin meidän semmoinen tavaran tavaramerkki
3: niin on.
1: Tässä
3: kaupungissa. Kyllä se sopii tähän katukuukua. Niin. Katu kattoo tuonne noin, niin
1: sielläkin on 3 heavy-bändiä pihalla parhaillaan reenaamassa.
3: Eikö tuo Oulun ilma kuulostaa heviltä ja ehkä vähän haisekin joidenkin mielestä, mutta en tiedä. Tuli itsellä semmoiset nuoruuden senteiset vipahti jotenkin, kun lähti ne säröt, mutta ei siis musiikki ei ollut samanlaista, mutta jotenkin se tuli vaan semmoinen mukava Oulu heavy-asia, fiilis.
1: Mukava toi. Mä tykkäsin tuosta kertosäkeen melodiasta. Pikkusen ehkä jäi vielä kaipaamaan, että laulaja niin kuin tavallaan ääni pääsisi paremmin vielä esille. Että siihen tulisi vielä pikkusen sitä potkua.
3: Jos eka julkaisu, niin come on. Todella hyvin tehty ja soitettu ja sovitettu.
1: Pitää olla kriittinen joskus
2: täällä studion puolella. Niin, ettei voi kaikkea. No ei, mutta siis joo, ihan hyvä pointti. Ja sitten, no mitä? Ja tähän biisien tekeminenkin ja julkaisu. Ja sehän on niin kuin, mä kerran kuulin, kun yksi ihminen sanoi, kun oli rakentanut talon, että tästä tuli tosi hyvä, mutta mä oon miettinyt yhtä listaa tuossa olohuoneen seinässä, että hitto, kun se olisi eri tavalla. Ja mä oon ajatellut, että kyllähän biisien tekeminen ja tuottaminen ja julkaisu on ihan sama asia. Että sitten kun sä oot tehnyt sen sun ekan pitkässä, että sä oot miettiä, että että olisi voinut tuossa tässä, siis aina, että oikeasti. Se on ihan niin kuin loputon tavallaan semmoinen. Toisaalta niin kuin sitä oppiikin koko ajan. Sehän on niin kuin se elämän sokeri. Toisaalta, tai suola niille, jotka tykkää enemmän suolasta, että me saadaan koko ajan oppia.
1: Kyllä.
2: Että ei tarvitse olla.
1: Ja niin siis varsinkin tuon niin ekan sinku, ekan biisi, minkä sä tuot sillä bändillä ulos, se on samaan aikaan niin todella jännittävä hetki.

0: kuten myöskin sitten innostava hetki.
1: Kyllä. Niin, kyllä.
2: Ja pelottavakin.
0: On, kyllä. On. Sehän antaa sitten osviittaa sitä, mitä tulevan pitää.
2: Laitetaan kissa maailmalle. Mua nauratti tuo sun lista juttu. No.
1: Mulla on muutama sellainen kipalle tuolla maailmalla.
0: All right. Jatketaan meidän musiikillista seikkailua seuraavaan paikkaan. Tämä on yhtiö, jota on kuultu Radio Kalevan taajuuksilla aikaisemminkin. Palataan ehkä vähän sinne punkahtavaan suuntaan.

0: Jäin vielä odottamaan tuo viimeistä ääntä. Se oli Ääripäät ja Elossa. Ääripäät-yhtyettä ollaan kuultu Radio Kalevan taajuuksilla aikaisemminkin useampaa eri otteeseen. Muistaa itse aikoinaan, kun törmäsin, että kuulin ensimmäisen kerran bändin periaatteessa nimipiisi Ääripää, ja se jäi kyllä pyörimään tuonne pään ääriin saakka. Tämä on uusi sinkku, ystävänpäiväinen julkaisu luvassa tämän biisin kanssa. Mitä sanovat Kalevin kuuntelukaverit Sipe Åkvist ja Antti Kukkola tästä rallista?
1: Haluatko nää?
2: No mä tykkäsin heti siitä, kun lähti liikkeelle, niin että oli kyllä sellainen mukava räimä meininki, mutta menee taas sinne niin kuin genre-osastolla sinne mun vähän semmoiseen, mutta siis kuuntelisin keikan, jos osuisin kohdalle.
0: Joo, live-meininki tuntuu tuossa.
2: Joo, kyllä, joo.
0: Pasari pauhaa ja vauhtia ja niin, jonkun verran.
2: Joo, että olisi mielenkiintoista nähdä, että miten, miten toteutuu sitten niinku muuten ihmisten kautta livenä. Olisi kiva.
0: Kyllä.
1: Livenä voisi. En mä tiedä, tämmöinen musatyyli ei jotenkin, siis kaikilla kunnioituksella oli hyvä teos ja hyvin soitettu ja sovitettu ja kaikkea, mutta itsellä ei nasaha tämmöinen musatyyli sillä lailla, mutta oli niin kuin sillä lailla, kun kuunnettiin tuossa

0: hyvää meininkiä, että, mutta sillain, no, ei ole mun palakakkua.
1: Ei ollut sun palakakkua.
0: No sanotaanko näin, no, siis, niin, mutta kaikilla kunnioituksella, että en kuuntele tällaista musiikkia, että, mutta mukava, että semmoista tullut. Niin.
2: Se laitetaan tuonne arkistojen kaappiin vuoden poliittisiin vastaan.
0: Mitä ne? No eikö se on parasta, että tehdään musiikkia? Come on,
3: kyllä.
4: No todellakin. Mm. Ja julkaistaan.
0: Niin.
4: Mä sanon sen, että, niin kuin, että se on mahtavaa.
0: Jaksetaan koska, tehdä sitä.
4: Niin, koska kaikki biisit, kaikki tekstit, kaikki sävellykset, mitä ihmiset tekee ja ne jää johonkin pöytälaatikkoon erinäisistä syistä. Ei ole aikaa tai ei uskalla tai ei muuten, niin... Se on sääli.
0: On.
4: Vähän niin kuin sanomattomat asiat ihmisten välillä, että kyllä se musiikki, mitä tehdään kaikkialla maailmassa, niin kyllä se ansaitsee tulla kuulluksi ja on tosi ihana, että...
0: Mutta
4: niin kuin...
0: Sipe, mä oon pakkonut tähän sanoa.
2: Sieltä voi tulla ihan mitä tahansa.
4: Ei kaikki.
0: Niin, ei kaikki, koska Juisekin sanoo, Juise sanoo, että ne pist, mitä sä et muista, niin ne pitää unohtaa.
4: Niin, mutta...
0: Ja vähän samaan, okei. Okay. Eli tarkoitan vaan, niin, että niin, lähinnä niin. Omasta tuotannosta sullakin voi olla jotenkin semmoisen, että no ehkä se voidaan jättää julkaisemaan.
1: Tämä oli no, hyvä joo. Idea vielä
0: niin,
1: eilen.
0: Niin, nimenomaan. Vähän niin kuin hyvä vitsi.
4: Niin, että voiko sitä perua?
0: Joo,
4: joo on se tietenkin totta. Mutta kyllä. Mutta kyllä mä oon myös sitä mieltä, että jokaiseen kappaleeseen ihan sama, tykätäänkö me sitä vai ei, niin kuin maailmassa. Niin joku ihminen itsestään... antaa omaa luovuuttaan, joo, omaa sisäistä kyllä. Maailmansa, omaa niin kuin kaikkea sitä. Ja jo se prosessi on niin kuin tosi arvokas, että niin kuin löytää kanavan toteuttaa itseään.
0: Ja se työ, mikä tekee aina sen yhden biisin, ettei niin kuin, ei yksi ihminen, vaan monta ihmistä niin. Yleensä. Niin se on semmoinen määrä työtä ja antautumista ja mitä kaikkea. Että sitä ei tiedä, sitä ei tiedä monikaan, että... Musiikki ei ole kertakäyttötavaraa, mutta mitä se nykyään vähän on.
4: Niin, kyllä, niin totta.
2: Hetkittäin. Korjataan tuohon heti saman tien, että tämä ääripäätten kappale on tulossa julki huomenna perjantaina. Okay, ystävänpäivänä sen kanssa voi jo ystävän kanssa vaikka pogoilla kotona, niin, jos tuntuu nimenomaan. Siltä. Tässä päästään muuten takaisin taas siihen pikkusen punkin
4: niin,
2: suuntaan.
4: Kyllä.
2: Sitä oli taas tarjolla
4: niin
2: tähän
4: oli.
2: Kohtaan.
4: Niin
2: oululaista soundia siis se... Tämä seuraava kappale edustaa myös oululaista soundia ja nyt me ollaan ehkä Sipeen mukavuusalue.

0: Sehän oli Olli P.A. ja Vallankumous Part 2. Olli P.A. tulevalta Tikapuita ja kaltereita albumilta. Albumilta, mistä puhutaan Kalevissa sitten maaliskuussa. Jahka levy tulee ulos Olli P.A. kanssa tarkemmin tuossa kello 16 spotissa. Tänään kello 16 meillä vieraana Stepa, kenen kanssa fiilistellään sitten myöskin tulevaisuuden asioita ja tämän päivän juttuja. Aika hyvä mainospuhe. Harvoin pystyn näin hyvään. Täällä studiossa lauleskeltiin samaan aikaan. Sipe Åkvist, sulle iski.
1: Joo, mä heti ajattelin, että saisiko vähän isommalle.
0: Jätkät, olkaa hiljaa.
1: Älkää niin viittikö puhua mulle nyt, kun mä keskityn. No ei, mähän tykkäsin ihan tosi paljon. Ja mä tykkään siis tämän tyylisestä musiikista. Kyllä, ja erityisesti ehkä myös tällaisesta, no mä nyt sanon vaikka raappana ja no gasellit, mutta ehkä raappana tuli jotenkin mieleen niin kuin tässä aihepiirin kautta. Ehkä mä ajattelen, että aina kun biisissä puhutaan vallankumouksesta tai vähän sellaisesta, niin kuin, että maailmaa ehkä halutaan jotenkin muuttaa, niin se on hyvä juttu ja tykkäsin. Oli kyllä tosi hyvä meininki.
0: Antti Kukkola, nämä laskeskelit sitten musiikin teoreetikkona tuossa.
2: No en mä mikään tosiaankaan itse oppinut paska, mutta...
0: Oota, mä pitää taas huomioon.
2: Siis...
0: Oota.
2: Joo.
0: No niin.
2: Mähän ei yhtään... Anteeksi nyt vaan kaikki pahoittelut jo etukäteen, mutta...
1: Nyt se tulee taas.
0: Nyt se taas tulee.
2: Mä en siedä nykyajan musiikkia. Siis sitä mainstream-poppia. Anteeksi. Mutta Olli, terveiset, aivan panasta nappia.
0: No niin.
2: Tänään hyvä biisi. Mulla tuli, mä ajan fiilistelenyt tuohon kun sähkökitara ja tiedätkö, vittu niin kuin toki, anteeksi, viikinkin musiikkia.
1: Hirveän hyvä
2: vieras. Viikinkin räppiä. Tuli semmonen.
1: Viikinkin räppiä, onko toi joku?
3: Olli, mä seisun sun vieressä.
2: Oikeesti, mä tykkäsin tuosta.
1: Sitten
2: tuli aivan älytön tuo kertsi.
0: Kyllä. Ja siis tää mikä on, nyt me puhuttiin äsken tuosta Sydänrajalla-bändin kohdalla, sieltä ekasinkku, joku bändin historiassa. Tää on jätetty niin kuin Olli P.A. tämän tulevan levyn viimeiseksi sinkuksi. Okay. Tällainen paukku sieltä.
2: Okei.
0: Okay. Aika hyvä tapa sille nostaa fiilistä, kun kohta lähtee.
2: No jos on liittoa, millä piirtää, niin antaa mennä.
0: No nimenomaan, niin kuin ne sanoo.
2: Liittua riittää.
0: Kyllä. Se oli siis Vallankumous Part 2 Olli P.A.lta ja täällä nousi jo vähän voimasanat esille.
2: No anteeksi, kun tuo sisäinen viikinkin herää.
0: No se, onko tuommoista rytmiä kuuntelee? Niin
2: no niin, no eikö teillä herännyt yhtään?
0: No vähän tuli.
1: No ei mulla ole mitään viikinkin, kun enemmänkin vähän erillä.
2: No semmoinen ksenaa sieltä.
1: Te miehet ootte ksenaa taivassa.
2: Muistatko ne ksenaa?
1: Joo,
0: kaikkihan me muistetaan ksenaa.
2: No niin.
0: Hei, äsken mentiin vähän räpin puolelle. Palataan vähän sinne raskaampaan suuntaan nyt seuraavaksi.
2: Ote.
0: Okei, ootteko valmiita?
2: Joo.

0: Se oli oululainen Melankolia kappaleella Storm.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Sipe Åkvist, Antti Kukkola tänään. Kalevin kuuntelukavereina vielä meillä on kaksi biisiä luvassa tässä Melankolian jälkeen. Hevi oli meidän aika alkupäässä yksi semmoinen, mitä kuunneltiin suomen kielellä. Nyt mentiin sille vanhan kunnon Lontoon puolelle. Sipe, lähtikö?
2: No nimenomaan, että luontevaa varmasti tehdä enkuksi.
0: Kyllä.
2: Ja sitten ihan tämä kuulosti mulle sellaiselta, sä puhuit alussa sellaista pohjoissuomalaisesta heavy soundista, mikä täällä on ja elää ja voi hyvin, niin siltä, sen edustajalta.
0: Kyllä.
2: Mielenkiintoinen.
0: Salonkikelpoinen pohjoisen metallin edustaja siis.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Mitä sanoo kaikkea muuta kuin salonkikelpoinen radioihminen Antti Kukkola?
3: Piti laittaa tuo marapuutehosta itselläkin tuohon, mutta uusi bändi oli mulle, mä en tiedä miten mä en ole tätä kuullut aikaisemmin, mutta oli kyllä ihan maailmanluokan soundia ja kitaravalit oli niin isot, että ne olisi vaikka kolannut lumeen pihalta, että jumalauta, että anteeksi.
0: Tuo oli lievimmästä päästä.
3: No niin. Siis mä kyllä tykkäsin ja tuo oli semmoinen kappale, että mä halusin kuunnella sen loppuun ja mä jakson kuulla, mitä te sanotte siinä välissä. Mä halusin keskittyä tuohon, niin sori nyt vaan, mutta
0: ei meillä ollut
3: tämä oli kiinnostavampi tote.
2: Niin, mutta mä mietin kanssa tuota nimeä, että jäi vähän niin kuin, että mikä bändi, että
3: eikö olekin tutun kuulunut jotenkin tuo.
2: Nyt mutta pitää melkein sitä käydä tsekkaa, että mitä niin on silloin aikaisemmin ollut jotain.

0: Mutta
1: niinku...
0: onko se melankolia vaan meille muuten vaan tuttu
2: sitten?
3: Aineena, no joo, otei vähän kiveristä tähän.
4: Kielen päälle jotenkin tuonut.
0: Mutta tota, joo, siis oli kyllä hyvä ja aivan mahtavaa tuotanto kaiken kaikkiaan, että toivon kyllä menestystä ja varmasti saakin, että ja mä tykkäsin taas tuosta, että kyllä sillä tuntui se pohjoistuuli persuksissa, että täältä tuulee, että all right.
4: Vahva tuuli löytyy, ja se mikä tässä bändi, tämän bändin tarinassa on upeata, on se, että tässä on tosiaan 4 kaverusta, joiden soitto on alkanut yhdessä niin kuin teini-iässä.
1: Okay. Mm-hmm.
4: Pikkutauot ollut sinne välissä, ja viime keväänä sitten on tullut ensimmäisten sinkkujen kanssa ulos tämä poppo. Hyviä niin kuin näytön paikkoja saanut. For My Painin lämpärinä ollut muun muassa tuolla Rock Band From Hellin lämpärinä, joka sitten on kiertänyt täältä Oulusta ihan tuolla Euroopan areenoja myöskin, joten onko melankolia lähdössä maailmalle? Tiedä hänestä.
0: No kyllähän suomalaista melankoliaa pitäisi levittää mahdollisimman paljon.
4: Laitetaan purkkiin ja laitetaan eteenpäin. Se mikä oli ihastuttavaa, niin bändin tiedotteessa kerrottiin tästä Storm-kappaleesta näin, että se on tyylipuhdasta murhemetallia.
1: Aivan ihana sana. Murhemetalli.
4: Melankolia, melankoliaa, raskaita riffejä ja elämän kurjuutta ja siihen perään tämmöinen sydänhyvi.
0: No joo.
1: Siis, niin, murhemetalli on loistavasti ilmastu.
0: On kyllä.
1: Koska toisinaanhan miettii, että mikä olisi niinku se niin murhemetallia.
4: Voi teitä.
1: Hyvä melankolia.
4: Voi teitä poikia.
1: Niin.
4: Se oli väärä biisi. Ottakaa vielä hetki.

0: vanhat kunnon hurklesit, eli Hercule Dercule ja Stupid Dreams, kuultiin siinä. Sippe, miltä maistui?
1: No, aivan hyvältä maistui, mutta mä jäin sitten vaan miettimään, että mä en oikein saanut, tai en ehkä.
0: Mikä sulla on?
1: En saanut sanoa ihan hirveästi lopulta selvä, mutta kun tämä Stupid Dreams, että eihän semmoisia ole edes olemassa.
0: Tyhmiä unia.
1: Mä ajattelin, että unelmia.
0: Niin, no sekin on.
1: Niin oliko tämä unia, niin kun, että kun ihminen näkee unia.
0: Valmiiksi.
1: No, mutta nekin, se on sitä alitajunnan työstöä, että ei nekään, että ne hulluimmatkin unet, niin they are meant to be. Mutta siis joo, mä tykkäsin kyllä. Tämmöistä mukavan mellow.
0: Mellow.
2: Mm. Mellow.
0: Mellow, it was mellow.
2: It was wonderful. Ihanaa. Onko se ihanaa vai awesome?
0: Mellow, eikö se ole semmoinen niin kuin lemp?
2: Niin mellow, ei, mutta kun mä ajattelin, se oli se ihana, mikä se oli se murhemetalli, niin että mä olisin jotenkin
0: murherokki. Ei ollut murherokki.
1: Tää oli kyllä, mä tykkäsin. Kiva tommonen lempeä meininki.
0: Milloin tää tulee sitten?
2: Huomenna.
0: Huomenna tulee ulos.
2: Mm.
0: Tässä oli asialla mitään.
1: Tosissas, oikeesti.
2: Joo.
1: Mä ajattelin, että täällä on joku koira haudattuna, ja sehän oli. Aattelis mennyt tykännyt tästä, mä olisin ihan silleen,
0: että mitä mä tässä jännityksellä oottelin.
2: Siis sehän on parasta, jos sulla on aivan hirviä.
1: Hirveetä
0: kuraa. Videopodcastissa voit zoomata siitä siihen, kun naama rupeaa menemään punaisemmaksi.
2: Niin.
1: Oikeesti.
0: Kyllä, Dörk oli herra itse studiossa paikan päällä.
1: Tää oli ihana.
2: No niin.
1: Onko kokonainen levy tulossa?
2: No eikä sitä nyt hyvää näitä nykyään.
1: Sinkku kerrallaan. Sinkku kerrallaan. Kuka se levyjä tekee?
2: Se on sinkku kerrallaan niin kuin Tinderin.
1: Niin?
2: Niin.
1: Joo.
0: Huomenna tulee. Mä en nyt kysy sulta, miltä kappale kuulosti, kun se on siu syömmästä tänne maailmalle.
1: Mutta oliko se nyt unet vai unelmat?
2: No se on vähän niin kuin sekä että, koska Hercule Dercule niin kuin tavallaan filosofia. No kyllä se nyt välillä vähän lähtee laukalle, mutta yleisesti niin semmoinen niin kuin vähän unimaailma tai semmoinen, että vähän semmoinen eskapismi, että ei tätä välttämättä kestä, että haluaa mennä sinne, missä on kaikkia semmoista, mitä haluaa.
1: Eli
2: rakkautta ja joku ihana siellä. Elikkä
1: niin, kyllä.
2: No siis semmoinen, joo. Mutta se, että kun valvemaailma, että hei, Mr. Sandman, please don't take me out. Niin kuin, että mä haluan pysyä siellä, missä niin. Hän on tai jokin on.
1: Ymmärrän. Ja myös jos elämässä on vaikka joku hankala aika tai hetki, niin kyllähän se ehkä ihmiselle on niin, että uni sut tavallaan niin kuin armahtaa siitä, mitä niin kuin tapahtuu siinä reaalimaailmassa. Niin, että unessa voi tapahtua mitä vaan ja sä oot niin kuin jotenkin, jos se ei ole painajaisen, niin rauhassa.
2: Toisaalta mä ajoin. Isäntä oli ostanut Fendi traktori, mä ajoin sillä ympäri meidän kotikylää, että se oli aika siistiä.
1: Niin.
2: Se oli unelma traktori, by the way. Mutta niin, kato, siis sellainen suoranaisesti ei niinkään se, että me mennään nukkumaan ja pannaan laturiin, vaan semmoinen, mä en osaa näitä hienoja sanoja, mutta
1: semmoisia aktiivisia unia, missä on unessa, mutta ei ole unessa.
2: Eikö siis?
1: Vai mikä?
2: Se on semmoinen filosofia, että semmoinen niin kuin uninen maailma. Vähän niin kuin semmoinen fantasia tai sillä, että mä oon ollut pienestä asti semmoinen, että voi ettäkö mä niin olisin toivonut, että kaikki helvetin, anteeksi, tontut olisi ollut niin kuin.
1: Ihan hillitä kiroilla vaan tämä tyyppi.
0: Mä olin, että kukaan mitä hän kakkosjakso on niin kuin paha, mutta onneksi tämä on iltapäivä.
2: Siis, niin. Saako kiinni, että niin kuin semmoinen, mä oon ollut vähän aina semmoinen fantasia. Niin kuin

0: hamuilevaa.
1: Mm.
0: Että sitä se unimaailma, että voiko se voisi olla tässä niin kuin läsnä meidän kanssa ja kaikki tämmöiset. Mm. Että mä oon niin hyvä selittää. Saatteko te mitään kiinni?
2: Me vaan myökkäillään.
1: Kyllä.
0: Kyllä.
1: Voi että sä tykkäisit sellaisesta, mä vedän semmoista jooga nidra harjoitusta, missä
0: niinkö?
1: Se on sellainen syvä rentouttava menetelmä, missä ihminen niin kuin tietyllä semmoisella menetelmällä lasketaan semmoiseen niin kuin syvä rentoutukseen, missä tavallaan nukutaan, mutta ollaan kuitenkin hereillä.
0: Joo.
1: Ja se on super ihana tila, koska se on hyvin luova tila.
0: Joo.
1: Siis sellainen niin
0: kuin,
1: onko
0: se vähän niin kuin se, kun mennään nukkumaan, niin...
1: No siinä se, just ennen kuin se niin kuin...
0: Joo. Koska se silloin on kaikista se, niin. Luovimmillaan.
1: Niin, nimenomaan. Ja sehän on ihana, joo, että sä tykkäisit.
0: Mä oon harrastanut muuten joukkoa.
1: Okei.
0: Se oli semmoista The Rose Method, eli tämmönen pre-classical joukahomma. Ja se oli tosi... Hauska ja hyvä, mutta meillä loppui se koulu täältä Oulusta, niin
1: okay.
0: Olen miettinyt, että lähtisi, mutta tällä hetkellä vähän taipoksinkin, että se käykö joukasta.
1: Niin justiinsa, ihan... mutta vois, siis mä oon kaivannut, kun mä oon nuoruus, kato semmoisia nuoruusjuttuja, että mä olin hullu karateka, eikö siis karatessa.
0: Mm.
1: Ja sitten,
0: hei, sinne niin.
1: Mä oon siis Amerikan, oota, Pohjois-Amerikan ja Kanadan länsirannikon mestari keltaisessa pyössä Kanadassa, eikö siis karatessa. Voitko kuvitella?
2: Herranen
1: niin, aika. Niin, vaihdetaanko, että multa joogatuntia sulle, sulta taipoksen ja mulle. Koska mä ajattelin, että olisi mahtava päästä joskus sitten niin kuin, verestään vähän muista.
0: Se on, mäkin olen entinen karateka.
1: Tämä nyt meni tämmöiseksi harrastus.
0: Entinen karateka, niin sulla on vähän erikoinen se, sori Ville, mä puhutaan tästä karatesta
2: joo, ei
0: vähän.
2: Mutta,
0: siis se tekniikka on niin erilainen, mutta niin. Oikeasti lähde kokkeilemaan. Se on
1: aivan. Sillä...
0: Ei saa mainostaa, mutta se on sillä kempeleissä. Niin, aivan mahtava laji. Ja siis kuinka hyvä porukka sillä on.
2: Kyllä.
0: Welcome. Okay. Ja Ville kans.
2: No katsotaan.
1: No,
2: mulla on semmoisia pakkoajatuksia tässä nyt päällä.

0: aika. Me olemme aikataulussa hyvin vahvasti myöhässä.
1: Jostakin
0: syystä, kun Sipe Ahlqvist ja Antti Kukkolan kutsuu tänne paikan päälle. Kaksiko, joka ei ole tavannut toisiaan ennen tätä näin, niin yliajalle mennään. No, siinä kuultiin Nymfi Parakiitti -yhtyettä.
2: Niin, sano vaan.
0: Jyväskylän taajamilta useasti Radio Kalevaan biisiä tarjonnut yhtye. Bändin juurilta löytyy sitten ihan niin pohjoissuomalaista meininkiä. Myöskin Tyyne Penia -yhtyeen lauleja on kotoisin täältä pohjoismaisemmista Posiolta, jos en ihan väärin muista. Mitäs teille iski pakkoajatuksia? Bändin uusi sinkku keskiviikkona, eli eilen tullut ulos.
1: Minähän tykkäsin.
0: Mä arvasin.
1: Mä ajattelin, että onko varmaan ehkä aika nuoria henkilöitä. Tai mä ajattelin, että jes, että vähän niin kuin sellaista Maija Vilkkumaa vibaa ja sitten vähän ehkä PMMPtä. Ja sitten mä ajattelin, että ihanaa, että Maija Vilkkumaa on tulossa Koiteli eläinfestareille elokuussa, koska ihanaa, että on niin kuin naisrokkareita.
0: Mm-hmm.
1: Koska naispop. Pareita on paljon, mutta se naisrokkari. Tämä, että on niinku tällaista ihan kunnon niinku kitararokkia, niin mä tykkään, että oli tosi hyvä meininki.
0: Ehdottomasti.
1: Ja sitten, että he sieltä, jos tämä oli joku nuori porukka ja uusi porukka, niin he sieltä kasvaa, että toivottavasti on tsemppistä ja energiaa tehdä
0: se on
1: eteenpäin.
0: Tässä hommassa niin yksi parhaimpia juttuja on just tämä, että yleensä kun saa niin bändin vaikka ensimmäisen sinku ja sitten sen jälkeen, kun pikkuhiljaa ruvetaan seuraamaan sitä, miten se musiikki kehittyy. Nymfi Parakiitti on hyvä esimerkki tästä, että se oma soundi rupeaa enemmän ja enemmän biisiltä löytymään sitten sieltä. Ja nyt ollaan jo aika vahvassa fiiliksessä näin niin kuin tältä Radio Kalevastuliosta päin katsottuna.
1: Ja oli tosi jees.
0: Antti Kukkola, mitä sä sanot?
2: Antti, mä tykkäsin tuosta, että se Intia vaikutti.
0: Intia vaikutti.
2: Tämä vähän, mä olin repomieskin.
3: Niin
2: Jumalaut!
0: Kohta mun pitää tässä stepaa tänne studioon.
3: No joo, okei, anteeksi. Elikkä siis niin sen takia mä sanoin, että tuommoinen hämmästynyt Aako. Mä siis hurkla-durklahan seuraan Nymfi Parakiittiä.
1: Minä lähetin sen kanssa.
3: Instagramissa.
0: Joo.
3: Ja se oli tuttu siis, tämä bändi mulle etukäteen. Joo, joo. No minähän se on sitä Hurkle-Durkleen helekatin tiliä pyörittänyt, että minä sitä aloin seuraamaan, koska tykkäsin heidän habituksesta. Ja tämä oli miellyttävä uutinen, että Posiolta juuria, koska itsellä on sitä Kemijärviltä. Niin
0: ne samoilta alueilta. Puhutte samaa kieltä käytännössä. Niin.
3: Joo, siis tykkäsin ja tuo PMMP oli hauska veto, koska mä kuuntelin kanssa tätä kitaroita, että jaha, siellä on, joo. Ja rock and roll, ei voi muuta sanoa, että mukavat meiningit tuli täällä tänään.
0: Kyllä. Tuo äskeinen kappale, jos siitä tykkäsit, niin kannattaa ottaa haltuun myöskin sitten Luukas Oja -yhteen uusi kappale. Siinä kanssa mimmivoimalla rockerolli.
1: Ihana, kiitos vinkistä.
0: Kalevissa on aina tapana valita viikon pohjoisen rouhea -biisi. Sen päätän minä ja tämän kappaleen kuuntelun jälkeen käydään vielä läpi meidän raatilaisilta, mikä kappale iski tämän viikon kuunteluista eniten. Unohinko kertoa teille, että meillä on tämmöinen juttu tässä?
3: Unohit.
0: No ei se mitään.
3: Mä unohin meikata.
0: Annetaan vielä kuitenkin viimeiselle biisille mahdollisuus. Tämä on tämän viikon pohjoisen rouhea -biisi.
4: Kalevi, viikon pohjoisen rouhea -biisi.

0: Oi hyvänä aika, ystävät rakkaat, kello on 4:05, kuuntelet Radio Kalevaa ja kuuntelukaverit vielä jatkuu tässä ihan hetken verran. Siinä kuultiin siis viikon pohjoisen rouhea biisi, jonka meille esittää laulaja, laulun tekijä Tuomas Soukka, eli artistin nimeltä Pote, kovan bändin kerran. Kööri matkas siinä. Lähittekö mukaan tähän kööriin?
1: Todellakin.
2: Oli kyllä.
0: Sipe jamma oli messissä alusta saakka.
1: Oli kyllä ihana. Tykkäsin todella paljon, joo.
2: Tuli mieleen semmoinen, että jos tuolla Ainolan puustossa olisi pestaret, niin tämä olisi siellä. Teikö kesällä? Eikö?
0: Ois. Vois olla, jos puukka ja hyvissä on liikkuu.
1: Jos joku jatkaa festarit ja puukkaa, niin onhan se siellä.
0: Niin. Silleen ei tapahtu.
2: Niin.
0: Hyvä, että ollaan kaksi realistia studiossa.
1: Alkaa vaan tekemään.
0: Jos on idea.
2: Hyvähän tuo oli nyt oikeastikin.
1: Tarttuva. Oli ihan tosi hyvä. Ihana meininki.
0: Todella tarttuva toi kertosä. Vielä pikkusen toivoisi, niin kuin tuohon alkuun totesi Sydänrajalla bändin kanssa, että laulajalle pikkusen vielä voimaa siihen biisin mukaan. Ehkä Poteille sama täältä minun puolta pöytää. Pikkusen vielä sieltä polovesta vaikka kiinni, kun menee.
2: Polovesta ja polovesta.
0: Siis joo, Antti Kukkola, älä mene.
2: En mene mihinkään. Ei muuta kuin rockia vaan. Ihan mahtavaa oli kyllä tuo.
1: Joo, tämä oli tosi hyvä.
0: Sävellyksenä vielä aivan äärimmäisen monipuolinen tapaus.
3: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Tänään Kalevin kuuntelukaverina ovat olleet Sipe Åkvist ja Antti Kukkola. Me ollaan kuunneltu tässä tämän reilun tunnin aikana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kappaletta. Mikä jäi Antti Kukkolalle mieleen eniten näistä biiseistä? Ja tämä ei ole mikään virallinen palkinnon joko tilaisuus, vaan niin kuin ihan annat siltä syömestä tulla.
2: Siis, okei, vaikka tunne jotenkin Olli P.A., niin, tai tiedän kautta tunne, niin pakko antaa kyllä Ollille propsit. Ja siis ihan veen käsittämätöntä, että en karahda tuonne rokin puolelle vaan, mutta oli siis kerta kaikkiaan niin jotenkin mäijäyttävä tuo kappale.
0: Että mäijäyttävä?
2: No siis tiedätkö nää semmonen mäijäytys.
0: Viikinkin mäijäytys.
2: Se oli oikeasti hyvä biisi. Mä jotenkin menin siihen maailmaan sisään. Karva, semmonen tuossa ja nuija ja
0: kirveys. Olli P.A. ja Vallankumous part 2 oli Antti Kukkola.
2: Mäijäytys.
0: Sipe Åkvist, mikä sulle jäi mieleen?
1: No, se Olli.
0: Noniin.
1: Ollihan se.
0: Kato!
1: Sehän oli selvä. Selvä.

0: kyllä tykkäsin ja kuten sanoin, niin salainen hiphoppari minussa. Niin.
1: Et ei, no, ole enää,
2: ei ole enää niin salainen.
0: No se on totta kyllä, kun täällä radiossa kerrottu, mutta niin. Mut joo, tykkäsin kyllä tosi tosi paljon. Joo. Se oli...
1: Eikö ollut jotenkin semmoinen...
0: Sun biisi oli myös aivan ihana. Mutta no, mä ajattelin, että se olisi ollut kuitenkin vähän jotenkin silleen,
2: että... Se olisi se vähän tällaisen haissuttelesta.
0: Nimenomaan, että on sovittu etukäteen, että tänne tulee niin, kehumaan kaverit.
3: Kuuluuko paperit rapisteen?
0: Tänne tulee niin. Kehumaan kavereita, koska on tavattu. Mutta siis joo, Olli.
1: Kyllä, mä oon samoilla linjoilla. Kööri veti tässä viikon pohjoisen rouhea biisi, mutta Olli P. ja Vallankumous Part 2 tämän viikon kyllä Kalevi ykkösnosto. Jos näin voi sanoa. Kiitos kaikille biisien laittajille. Laittakaa lisää. Ensi viikolla mennään taas poikkeuksellisesti kello 16 Kalevin kuuntelukavereiden kanssa. Kello 15 meillä vieraana silloin Ismo Alanko. Puheliyhteyksien kautta.
4: Ja mehän nähdään sitten myöhemmissä jaksoissa.
1: Se voi olla, että tämä kaksikko kutsutaan toistekin mukaan. Sipe Åkvist, Antti Kukkola. Kiitos paljon, kun pääsitte meille.
0: Kiitos, että olette jollut. Moikka.

0: Radio Kaneva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöydän.

0: for first.
1: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
0: Missä olet?
2: No Kuusamossa tietenkin.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
10: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
11: Oulusta käsin. Pullapirtti.
12: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.
13: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, mukavaa äitienpäivää ja ihanaa äitienpäivää kaikille äiti-ihmisille. Radio Kalevan iltapäivässä liikkeellä Letka, Ville Muikkula vetämässä sitä. Äsken kuultiin Kalevin kuuntelukaverit ja ensi viikolla Kalevin kuuntelukaverit levähtää. Se on semmoinen homma, että hela torstai iskee päälle ja silloin ei lähetystä, mutta Kalevin Radio Kalevan musatorstai, se omalla tavallaan matkaa maanantaille, eli huomiselle. Silloin jutellaan nimittäin 2G-festivaalilla ja 2G-festivaalien etkoilla esiintyvän Eppot Lumperin kanssa. Eppot tunnetaan Soundtrack of Our Livesin laulaja miehenä. Huomenna luvassa siis sitä kello 16 alkaen. Nyt on kuitenkin aika matkata Rapakarin autiolle saarelle. Jo vuodesta 2022 Reikolevan torstaissa on etsitty Autiosaaren levyjä kello 17 alkaen. Näin sunnuntaisin palataan viime kauden jaksoihin ja viime kaudella itse asiassa Eppot Lumperinkin liittyen kuunneltiin Lala Salamaa. Eppotin lisäksi Lala Salama nähdään 2G-festivaalilla pari viikon päästä, joten otahan kuuntelu. Tämä on levy, mikä saattaa aiheuttaa ihastusta.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Täällä taas.
2: Eihän meitä kuultu. No niin. No niin. Suorana ollaan
1: täällä. Suorana täällä taas. On jälleen kerran aika istuttaa alas kuunnella yksi levy ja tehdä sen tiimoilta kovia päätöksiä. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati Rapakari Records on kokoontunut jälleen kerran Kiistalan studioon. Pasi on paikalla.
3: All right.
1: Jakso 95, Never Forget, tuli sieltä jo tässä kohtaa.
3: Ollaanko me niin lähellä sitten 100? On se, niin se on.
1: Ja nyt proffa.
3: Joo.
1: Jakso numero 95. Nosta mikki.
3: 95, never forget.
1: Kyllä. Joo. Proffa, jota äsken ohjeisti mikrofoniasettelusta, on meidän oma, iki oma professori, Ossian Marttala.
3: Hei, hei, hei.
1: Ja
2: hei,
1: hei, hei.
3: Nosta mikki ja näytä.
2: Niin, tuota. Laskehan vaan sitä mikkiä.
1: Joo, eiköhän se ollut siinä sun mikkiaika tänään.
3: Oli, joo.
1: Tuo upea ääninen mies, kuvasta katsottuna oikealla. Hän on mies nimeltään Tomi Väisänen.
2: Terve.
3: Oh, upload.
1: Vihdoin ja viimein. Proffan pitää vielä tsempata, että sais.
3: Joo.
1: Jos et ole kuunnut aikaisemmin Rapakari Recordsia, niin homman nimi on seuraavanlainen. Me ollaan viikon aikana kuunneltu levyä, mitä meillä on ehdotettu, tiukasti, lempeällä otteella, mutta asiantuntevasti. Tänään me kuunnellaan vanhan kunnon Final Hour'n kunniaksi muutaman biisi helsinkiläisen Lala Salaman uuni tuoreelta. Miltähän me näytettäisiin yhdessä albumilta? Sen verran vakoilin viime viikon ohjelmaa ja sain kuulla, että Väisänen sulle tämä levy ei sanonut mitään.
2: No joo, ehkä tosin tuossa tutkailin, niin tämähän on ollut nyt, tämähän on uusi bändi ja yksi levy vasta takana ja varsin uusi tässä, oliko se nyt maaliskuussa julkaistu. Niin, ja katsoin vielä, että on ollut ihan soitetuimpia artisteja esimerkiksi Radio Helsingissä. Että pienelläkin valppaudella olisi voinut toki tämän heti tunnistaa, mutta en ollut vielä tutustunut tähän, mutta tässäpä taas oiva tilaisuus.
1: Nyt on se hetki. Niin, Lama tosiaan julkaisi tuossa maaliskuussa tuon, miltähän me näyttäisi yhdessä levy. Ennen sitä ollaan kuultu EP-puolella tätä tuoretta poppoota albumin. EP:n pyydän kyllä apua sit kun tarviin muodossa ja sen lisäksi homma lähti käyntiin marraskuussa 2021 tupla sinkulla VHS et Chile. Ja miksi kukaan ei tule Vantaalle paitsi Panemaan? Tämä bändi osaa biisien nimet.
2: Ja eikö ollut siis huomattako 2021, mutta sitten albumi väisteltiinkö tässä erästä kulkutautia, niin kuin homma lähti kunnolla pyyhentä.
3: Niin totta.
1: Siis yhtyeen ensimmäiset iskut on lyöty pandemian aikaan, näin mä ymmärsin.
3: Nämä joo.
1: Niin
3: okay.
1: Tavallaan niin nämä on muokkautunut nämä biisit tuosta soundin haastattelusta näin. Kuvan sain.
3: Trio-bändi. Rosa Jules, kitaralaulu Alisa Keränen, rummut, taustalaulut Santeri Hyvönen, basso

0: ja taustalaulut. Nämähän ovat Alisa Keränen ja Santeri Hytönen, sanoin väärin äsken, Hytönen, niin ovat myös Bad Sauna-yhtyeestä. Mm. Eli jos tässä kuullaan surisevaa soittoa jossain vaiheessa, niin se on ehkä Bad Saunan ystäville tuttua, se suriseva soitto. Nämä sen osaa.
1: Kyllä tässä suriseekin. Tässä on jotenkin tämä laulu ja vielä tuo surina, niin menee jotenkin sulavasti yhteen tällä levyllä.
0: Niin, tässä on aika hauska minusta semmoinen niin kuin just sekoitus sitä, että hervottoman isot laulukaiut, mutta sitten on käytännössä semmoinen karage-surina siinä soitossa. Ja sitten se on kumminkin semmoista niin kuin efektointia. Yhtäkkiä tulee joku kaikuisa sordino-trumpetti johonkin loppuun ja jännää musiikillista.
1: Joo, tähän niin kuin ikään kuin kalibroitui tähän eka biisin aikana jo. Mm. Se vaati hetkeä sillä, että ei ollut sillä, että suotapos nyt suomeksi, englanniksi, mitä tässä on. Sitten, tuolta se ja sitten se.
2: Pala yksi loksahti paikalleen.
1: Niin sitten alkoi erottua, että hei, tämähän on suomeksi. ehdin jo ajatella, että no eihän sitä nyt näin voi laulua kätkeä, mutta niin kuin aikoinaan pidin täällä Oulussa tämmöistä oululaisen musiikin levyraatiklubia yhdessä Dimi Salon kanssa. Ja yhtenä iltana meillä oli raatilaisena siellä Jyrki Mäki. Mm. Ja siellä oli tämmöistä paikallista örinää. Mm-hmm. Ja joku sitten raatilaista, en muista kukaan se sanoi, että ettekö ihan, ei saa, kun ei vaan häirittää, kun ei saa selvä. niin Jyrki Mäki sanoi, että tuohon täytyy kommentoida, että sitä pitää oppia kuuntelemaan. Mm, joo. Ja mullakin hetken aikaa meni tässä, kunnes muistin Jyrkin viisaat sanat. Että hei, no niin, aletaanpa. Ja sitten se alkoi ja yhtäkkiä teksti tulikin sieltä varsin mukavasti.
0: Se on näin, joo.
1: Joskushan se on vahvuuskin, että siihen joudut pikkusen skarppaamaan.
0: On ja kyllähän monenlainen musiikki joskus voi aluksi kuulostaa vähän sekasotkulta, mutta sittenkö siihen hommaan pääsee sisälle, niin se on yhtäkkiä hirveän selkeä.
1: Niinpä.
2: Nyt on jännä nähdä siis tämän Final Hour'n viimeisen tunnin aikana. Olemmeko me päässeet kyytiin Lala Salama ohjastamalle Honda Mankille.
0: Valitsit liikennevälineen.
2: Piti vähän aikaa miettiä, aivoista ruksutti sille vähän aikaa.
1: Sulla jakso 95 veisut vuoteen 95.
2: Kyllä, varsinkin omalla kohdalla. Sä voit osallistua tämän lähetyksen tekoon tuttuun tapaan numerossa 0440954495, eli näin leikkimielisesti Pasi Cornerissa. Tai antamalla äänesi Lala Salaman levyn puolesta tai sitä vastaan. Radio Kaleva Instagramissa. Mutta jotta päästään tähän kalibroitumiseen yhdessä näin niin kuin radiotaajuuksen puolella, on aika aloittaa kuuntelu. Ja me mennään back to backillä. Aloitetaan introlla ja sen jälkeen levy avaava. Aurinko sulattaa mun päälle.

0: Täällä näkyy jo Kiistola Studios numero laskentaa, kun valmistaudumme laskeutumaan Lala Salaman Aurinko sulattaa mun pään albumin. Ei siis, miltähän me näyttäisi yhdessä albumin avausraidasta Aurinko sulattaa mun päässä. Aika mieletön avaus tänne.
1: Joo, tuommoinen todella reipas ja raikas punk rock pop biisi. Ja tätä levyä on kuunnellut aika paljon nytten. Niin kuin joitakin levyjä pitää kuunnella paljon, joitakin ei ole niin pakko kuunnella, että niistä saa niin kuin kiinni. Mutta niin tuota, tästä sai kiinni aika nopeaa, mutta silti tätä tuli kuunneltua paljon. Ja parhaiten tämä aukesi vasta tänä aamuna, tämä aurinko sulattaa mun pään, kun mä ajattelin, että mä kuuntelen tänä aamuna sen vielä silleen, että lähden tuossa 8 aikaan semmoiselle puolen tunnin kävelylle ja aurinko oli just noussut ja oli tosi kirkasta ja jotenkin oli niin aistit auki, että kylläpä toimi.
2: Tiesitkö siinä vaiheessa, mitä haluat aamupalaksi?
1: Ahaa, niin hän ei tiedä.
2: Ei, nimittäin tämä on lyhyt levy. Tämä on yksi A meidän tuoreimmista levyistä. Mm. Tämä on myös ehkä lyhimmistä. Tämä on 9 biisiä intro mukaan lukien. 27 minuuttia. Oh. Mutta sen sijaan, mikä ei ole lyhyttä, niin biisin nimet. Eka biisin nimi, Aurinko sulattaa mun päänkin, on kohtalaisempi. Toisen, koska intro on ykkönen. Kolmas. Miten voin tietää, mitä elämältä haluan, jos en edes tiedä, mitä haluan aamupalaa?
0: Mikä on nerokasta?
1: No. Näissä on vähän sellaista, joo, noissa nimissä ja biisien nimissä varsinkin ehkä vähän sellaista maustetyttömäistä, niin kuin elämän nurjan puolen niin, kaunista joo. Romantisointia ehkä.
2: Kyllä, niin muuten on.
1: Joo.
2: Hei, tekin olette soittoniekkoja, niin tuleeko teillähän varmasti tulee biiseillenne lempinimiä ja ne kirjoitetaan ehkä settilistaankin niillä semmoisilla lyhenteillä tai lempinimiä. Mikähän voisi olla vaikka, että aurinko sulattaa mun pääni. Aloitetaanko, no se on varmaan aurinko, mutta mikä sitten on tuo pitkä nimi?
1: Aamupala, varmaan. Niin. Mä veikkaisin. Me tehtiin kerran oma orkesterin kanssa semmoinen tosi järkevä juttu, kun oltiin Porvossa keikalla, niin ajateltiin, että miten voitaisiin piristää tätä elämää, oli, että tehdään biisilista kirjoittamalla ne

0: biisien nimet semmoiseen kertakäyttölautaseen, kun se on pyöreä, niin siinä pyöreässä muodossa siten, että jokaisen biisin nimi on käännetty joksikin naisen nimeksi. Esimerkiksi Vultures-niminen biisi oli Vuokko, sitten siellä oli Aino, ja se oli kaikkia tämmöisiä. Sitten se meni siihen, että joka biisin välissä me oltiin, että mikä tämä Seija oli? Mikä biisi? Minä niin. Muista. Sitten me ei enää muistettu, mitä ne laulut oli, kun siinä oli vain lista tyttöjen nimiä. Se oli hauskaa.
1: Joo. Mä mulla itsellä aikoinaan silloin, kun bändihommat aloitti, meillä oli semmoinen Synthesis-tyyppinen heavy-bändi.
0: Joo.
1: Ja meillä oli yksinkertaisia biisien nimiä. Se oli Hollow ja sitten se oli Circle.
0: Yes.
1: Niin Hollow oli holovikirkko.
0: Joo.
1: Ja Circle oli sirkkeli.
0: Sirkkeli, totta kai.
2: Hei, mä rupesin miettimään tuossa...
1: Vähän Pasi Kornerista kommentti. Lautasmalli ei toimi settilistä.
0: Ei toimi, Pasi, olet oikeassa. Se oli kertaluontoinen kokeilu, eikä toistettu sitä uudestaan.
2: Hei, niin mä katson tuossa, mietin paljon viikon aikana. Nythän on vähän turha. Ihmiset varmasti odottaa tätä historia-ajankuvaa, mutta se, mihin aikaan tämä levy sijoittuu, niin katsotte nyt vaikka Teksti-TVn tai Ilta-Sanomien otsikot tai ikkunasta ulos, niin eli tämä on niin tuore levy, että ja turha puroakaan ei ole tehty. Niin mutta mä rupesin miettimään, että onko meillä ollut ennen tämmöistä albumia. Meillä on varmasti ollut debyyttialbumia. Mm-hmm. Mutta sitten, että onko myöskin semmoista, leikittelin ajatuksella, että bändin ainoalla albumilla, joka on tällä hetkellä, tämähän on Lala Salaman ainut albumi, mutta on. Mm-hmm. Nimittäin tehän tiedätte, että Rolling Stone julkaisuhan tykkää tehdä näitä erilaisia listoja.
0: Joo.
2: Niin he on tehnyt myös tämmöisen
0: hei, mulla on yksi mielessä.
2: Top 40 parhaat yhden albumin bändit. Niin täällä mä katsoin tämän top 10, niin täällä on heti ykkösenä, meillä ei ole tätä ollut, Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Mm-hmm. Sitten mä tätä scrollasin tästä näin eteenpäin, no kakkosin, tätä ei ollut, mutta syytä mainita, Derek and the Dominos.
0: Joo.
2: Eli tämä Claptonin. Mm-hmm. Mutta sitten täällä on kolmantena niin Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill.
0: Mä olisin arvannut Jeff Buckleyä. Mutta
2: ei, se tulee tässä top 10.
0: No niin, joo.
2: Mutta tuokin oli tosiaan, että näinpä. Meillä on ollut tuo Palefacein niin. Ehdotus.
1: Joo, ja se oli aika alkuaikoja.
2: Niin, että tässä tosiaankin niin onhan meillä näitä Lala Salama. Jos tekee toisen, niin ei mahu tälle listalle.
0: Aivan.
2: Jeff Buckley niin. Neljäs, Grace.
0: Niin,
1: kuka
0: just.
1: Kuka oli muuten noin ykkönen?
2: Se tämä Sex Pistols.
1: Aa, joo, niin sä lähdet käänteisjärjestössä.
2: Joo, mä tuosta ykkösen, mä katson vaan tämän top 10.
1: 95 jaksoa, etkä vieläkään osaa silleen niin kuin pitää jännitystä.
2: Eikö, mä olen heti tuomassa.
1: Saman tien, fakta pöytä.
0: Joo.
2: Ei tässä top 10 ollut, mutta aika jännä, että tuossa heti äkkiä katsottuna niin oli jo kaksi levyä, mitä me ollaan täällä kuunneltu. Mm-hmm. Eli on meillä ollut näitä yhden albumin bändejä ennenkin.
0: Oh.
1: No, no.
2: Mutta Lala Salama on toista kuulee, että tämä seuraava levy ei ole se hankala toinen, vaan mä luulen, että ne tulee räjäyttämään pankin tällä seuraavalle. No, tästä kuulee nyt, että nyt on moottori käynnissä.
0: Tässä on jonkinlainen lupaus kyllä jo olemassa. Ja minun mielestä on aika kiva, siis tämä on sen All That Blatch-nimisen levyyhtiön julkaisu. Mm. Ja niillä on myös se Bad Sauna-yhtiö. Ja sitten ne on julkaissut sen Markus Grunekordin suomenkielisen levyn. Minusta niillä on tosi kiva, niin kuin, ja tämä Rosa Jules, ilmeisesti tämä laulaja, soittaa Grunekordin jossain kokoonpanossa.
1: Mä ymmärsin, että Nielli Milanin bändissä myöskin.
0: Niin, taitaa soittaa siinäkin. Joo, kyllä.
1: Tämän kanssa.
0: Niin jotenkin tässä on kyllä semmoista tekijämeininkiä nyt, että niin suottaapi olla, että tästä kuullaan vielä vähän enemmänkin.
1: Sinä vuorostaan kuulet tällä hetkellä Radiokalevan taajuuksilla Rapakari Recordsia, Lempeän pulskea levyraatia, jossa seurannasi Ville Muikkula, mies nimeltään Topi Väisänen, professori Ossian Marttala ja myöskin meidän kuuntelijat, niin kuin mainitsin tuohon noin. Muutamia nostuja tulee jo tässä vaiheessa. Okay. Pasi Kornerista. Tuohon äskeiseen kappaleeseen Pasi huikkasi, että kuuntelen perinteisesti stereoista ja täytyy kyllä sanoa, että vähän on kuin Ismo Alanko. Sanoista ei saa selvää.
2: Mm-hmm. No. Ehkähän Pasillakin tapahtuu vielä tätä kalibroita.
0: Se vaatii, niin, muuten hauska tuo laulutyyli, tuohan on aika, tuo artikulointi tuossa laulussa on aika tätä päivää. Mm. Silti tämä on aika retrosurinaa minun mielestä. Tässä on 2000-luvun alkua, tässä 90-luvun kaikkea, mutta välillä tuntuu, että tässä mennään vielä retromaksi näissä niin kuin lausunnoissa, että mulla tulee mieleen joku niin kuin tämmöiset vanhat suomifilmit,

0: missä sanotaan, että hyvee peivee. Niin tässä lausutaan välillä silleen, aurinko sulattaa mun peen. Niin, onko nyt tullut semmoinen suomifilmilausunta niin kuin back, että se on hipsterien parissa Helsingissä kova juttu.
1: No,
2: muistatteko soundia, kun suomifilmissä ruvettiin laulamaan?
1: Se oli juttu.
0: Ai ai.
2: Se oli semmoista oikein niin kuin pistävän niin kuin täyteläistä.
0: Kyllä, joo. Mutta hei, tällä levyllä minun mielestä sitten, en tiedä mikä biisi me soitetaan seukkina, mutta tässä oli minusta kiva tämä alku, niin kuin se aamupalabiisi oli eka mun niin kuin nousi lempparibiisiksi tällä levyllä, koska se oli minusta jotenkin hieno semmoinen Pixies-tyyppinen. Niin kuin.
1: Joo, hyvä semmoinen vaihtelu tunnelmasta toiseen. Tämmöinen iskee mulle äärimmäisen paljon tämmöisenä niin kuin nimenomaan 2000-luvun loppupuoleen Indien kanssa kasvaneena.
0: Just näin, ja sitten... Joo, tästä tuli paljon niin kuin aasinsiltoja Pixieseihin ja Strokeseihin ja mihin kaikkiin. Niin kuin, moni bändi vilisi mielessä.
1: Joo, ja siis tälleen niin kuin yksinkertaiselle ihmiselle, niin kuin tuossa puhuttiin jo vähän tämän bändin niin kuin verbaalisesta ulosannosta, niin myöskin nämä lyriikat oli itselle sellaisia, että tykästyi suuresti. En tiedä, oliko se just tämä kevät, ja mä otin tämän tällä kertaa niin kuin pyöräilylevyksi, johon tämä soveltuu ihan täydellisesti, kun pyöräilet Oulujoen ylitte, ja aurinko sulattaa mun pää, ja tunteista puhuminen on vaikeaa.
2: Tämä on pyöräilylevy.
0: Joo.
2: Minäkö tuossa omassa kirjastohuoneessa googletin, että Lala Salama. Sitä löytyy monia hauskoja tarinoita, mutta sitten löytyy tämmöinen, että Lala Salama ei ole TikTokissa.
1: Ei ole.
2: Niin minä rupesin, minäkään en oo.
0: En minäkään, joo.
1: En mäkään.
2: Marttala tietää TikTokista niin paljon, että mä luulen, että se on.
0: Ei, mutta niin kävi kyllä. Eikö, kerro vaan, mikä sulla oli.
2: Niin, mä rupesin katsomaan pohtia sitä, että missä kaikkialla kannattaisi olla tänä päivänä.
0: Niin, aivan.
2: Kun jotkut sanoo, että mene TikTokkiin, sieltä se lähtee tunnettavuus nousemaan. Niin mä pähkäin sitä, että itsekin on Instassa, mutta on se aika sitkasta se yhden päivityksen teko, että ehkä bändin kannattaa vaan painaa sitä, mikä niinku luontevimmalta tuntuu. Että en mä usko, että se TikTok on avain onneen, jos ei kerta kaikkiaan jaksa tehdä sinne
0: päivityksen. Ei tietenkään, ja onhan se minun mielestä vähän jokaisen oma ilme, millä
1: niin
0: tekee.
1: Niin, mutta toisaalta tuossa iltapäivälähetyksessä joku aika sitten juteltiin suomalaisen Kaiku Entertainmentin johtajan kanssa, Maria Kokon kanssa, ja hän puhui sitä, että...
0: Mun entinen työpaikka.
1: Niin oli puhetta siitä, että esimerkiksi niin tänä päivänä artisti, tavallaan uusia artistien löytämistä tehdään enemmän niin TikTokin kautta.
0: Joo.
1: Että on silleen niin tavallaan ehkä nuorelle artistille. Tämä ei ollut väisinen piikki sinun suuntaan.
0: Ei suinkaan.
2: Seuraavan biisin aikana mä käyn katsoa, onko mun MySpace lisää seuraajia.
0: Me huomasin taas TikTokin suhteen, tyttäreni kanssa ajettiin autolla tuossa ja mä kuuntelin tätä levyä. Hän innostui tosi kovasti, että onpa tämä hyvä. Sitten hän meni katsomaan, että onko tehty niin kuin TikTokiin videoita, joku vaikka lauluvideota tai jotakin. Niin hän ei löytänyt näiden biisejä edes sieltä, että niitä voisi tehdä. Eli sehän voi olla ihan levyyhtiön linjaus, että siihen kiinalaiseen palveluun ei mennä.
1: Se voi olla. Mm. Pasi huomauttaa myös, TikTokissa on niin kova ikäraja vanhuksilla, että en ole minäkään.
2: Jos joku kuulijoista on TikTokissa, niin käykääpä tarkastaa, onko siellä Ossihan Martta. Mä luulen, että se löytyisi.
0: Löytyy.
1: At proffa. Hei, suomifilmeistä puhuttiin äsken.
2: Löytyy.
1: Sellainen vanha suomifilmi voisi olla ja varmaan onkin kuin Kesärakkaus. Laslama on tehnyt tämän toisin päin. Seuraava kappale on Lontooksi lausuttuna.
2: Niin.
1: The Summer Love.
3: Rapakari Records.

0: Lala Salama ja Summer Love, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Records. Jos ihmettelet, miksi vähän hihittelen, tässä oli tilanne. Kappaletta kuunnettiin tässä ja professori Ossian Marttala totesi, että hän hakee paperia.
1: Mulla tulee taas verta korvasta.
0: Niin, hän toteaa, että haetaan paperia. Hänelle totesi silleen kylmän rauhallisesti, että 15 sekuntia biisin edellä, niin kuuluu vaan, että okei, ovi meni, ovi auki ja mies ulos.
2: Kun proffalta tämän levyn soidessa tulee verta korvasta, niin johtuuko se siitä, että Lala Salama iskee tulta? No niin.
0: Pasikin.
1: Onko se ulkomailla leilei se leimei, vai mikä se?
0: Itse asiassa hauska fakta. Niin. Käyvä se kohta läpi, mutta nyt kun Väisänen pääsi vauhtiin, niin Pasi salitan tämä sinulle, tämä myöskin. Eli Pasi, meidän vakiokuuntelija nostaa aina tämmöisiä vitsintynkää tuolla. Mm.
2: Tuskin yltää tälle tasolle, mutta...
0: No en tiedä, koska herrat, mikä on yhtyeen nimi, jos olisi musikaali?
1: Tämän yhtyeen nimi. Se oli se musikaali.
2: Liittääkö se jotenkin La La Land-elokuva?
0: La La La Salamaa.
2: Ei, oliko ensimmäistä kertaa 95 jakso, että mun vitsi oli parempi kuin Pasi?
0: Vaikea sanoa. Kiitos Pasi.
1: Loistava.
0: Hyvä nosto myös tuossa. Kappaleesta tuli mieleen vähän sen Pariisin kevät. Mennään siihen kohta puokkiin, mutta yksi tämmöinen pieni fakta. Sami kuuntelijamme laittoi tuolta viestiä, että tässä La La Salaman vinyylillä on yksi piiloraita lainabiisinä.
1: Ah.
0: Ja se on Electric Six-yhtyeen Gay Bar. Niminen kappale.
1: Jännä valinta.
0: Siis erittäin loistava. Mahtavat joku tekee tuosta.
1: Joo.
0: Ja kappale kääntyy suomeksi nimelle DTM:ään.
1: Joo, mennään YouTubessa jonkun, että niillä oli joku sen niminen biisi, eli se on se sitten. Kyllä. Joo.
2: Aikamoista nuo piiloraidat, me ollaan muistaakseni joskus puhuttu niistä aiemminkin. Mutta nehän on, pitäisi tehdä sellainen piiloraitakokoelma. Pääsisiköhän meidän eri bändien piiloraidat niin yhdelle CD:lle.
0: Ensimmäistä kertaa. Muistatko tämän klassikon?
1: Aivan.
2: Olisi ihana, jos Outolinnun Matlockin tunnari pääsisi.
1: Ai niin, se oli teillä piilopiisi.
2: Joo, meillä oli kans Outolinto yhteen, niin piiloraitana löytyy.
1: Se oli CD-ajan hurmos.
2: Niin, tuossa oli. Voitte vaikka ostaa multa levyn. Mullahan on, siis tämähän... En tiedä, onko Lala Salama enää sillä tasolla, että heillä löytyy jokaisen varastosta iso pahavilaatikollinen omia levyjä. Sehän kuuluu vähän niin kuin, mä luulen, että mä katson suakin muikku.
0: ei sentään, mulla ei, me ei koskaan tehty levyjä, entä kukaan kuitenkaan osta.
2: Mutta miten niin?
0: Kun tuossa rupesin hakemaan Lala Salaman levyä meille tätä ohjelmaa varten tuolta internetin musiikkikaupoista, niin törmäsin tällaiseen kappaleeseen, jonka on esittänyt Them Mushrooms. Soitan sitten ihan pienen pätkän tämmössä kesken La La Salaman soittoa. Pidetään mikin päällä tässä samaan aikaan. Mm-hmm.
2: Tämä on aika Tubular Bells. Ei enää.
1: Nyt on jo Lampard.
0: No niin. Vielä oli vielä torve tähän kohtaan. Ja sitten lähtee.

0: onko tää nimi tullut tästä?
1: Ei kai.
2: Siis sehän on tuota, täältä minusta hain, koska sehän oli, mitähän kieltä se alun perin oli, muistatko sinä sen?
1: En.
2: Se on, niin kuin, onko se jotenkin, että nuku hyvin tai jotain tällaista jollain kielellä?
1: Joo, aika monta lalaa salamabiisiä löytyi tuolta, mutta täältä The Mushrooms iski itselle erityisen kovasti.
2: Swahilin kieltä, Sleep Safely on ainakin niin kuin englanniksi käännettynä lalasalama. Joo, kyllä.
1: Buena Vista Social Club meets Santana, toteaa Pasi.
2: Joo, mutta se on hauska bändin nimi minun mielestä, koska se on aika semmoinen svengaava suomalaiseen suuhun. Ja sitten, jos se on nuku hyvin, niin tämä bändi ei nuku keikoilla varmaan, että tässä on tämmöistä niin kuin elävää meininkiä. Minusta se on ihan hyvä nimi. Joitakin voi ärsyttää tuommoinen pläjäyttely, mutta hyvää tämä on.
0: Niin se nimikö?
2: Niin.
0: No muistatko, kun mentiin viime viikolla.
2: Sinuahan se ärsyttikin. Niin. Niin olikin. Niin me mietin, että kuka se ärsytti tästä. Sinähän sä olit jo.
0: No siis mä en tiedä, se ärsyttää.
3: No siis niin. Ei mua sitten ärsyttänyt, kun mä tein niitä hakuja, niin mä tajusin, että tämä on bändin nimi. Mutta jotenkin taiteilijan nimenä mua mietin, että,
2: niin,
3: ei,
2: niin.
3: Ei ole, että onko jotenkin liian indie. Mutta mähän on tämmöinen kupletti suomifilmimies.
2: Ei voi koskaan olla liian indie.
3: No, mutta tuota, tämä on bändin nimenä loistava. Mutta jos harkitset olevasi soolo-artisti Lala Salama, niin ei ole niin hyvä.
2: Jos joskus näet taivaalla semmoisen ahvenen muotoisen sähköilmiön, niin se on Kala Salama.
3: Kyllä.
2: No niin.
3: Mutta hei, nyt palataan tähän levyyn. Niin tämä äsken kuultu kappale, onko se enää tässä äsken, kun tässä on kaikki
1: Lala Salama.
3: Mutta yksi heidän eniten soitettuimpia kappaleita.
1: Joo, sinkku 5.
3: Ja tuota, nämä kaikki tähän asti on aika tuommoista samaa kaavaa, ja sehän, tämän jälkeenhän se rikkoontuu hieman kappaleessa Sun.
2: Se oli semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, oliko jopa tietoinen, että tehdäänpä tähän tämmöinen easy hengähdystauko.
3: Ja me ollaan yleensä valittu tuota tähän niin kuin monipuolinen kattaus levyltä. Että me saatan semmoinen hyvä edustava kuva. Mutta me ei nyt otettu kuitenkaan tätä ainutta hieman poikkeavaa biisiä.
2: Niin.
3: Se oli syynsä.
2: Se ei ollut tarpeeksi hyvä ehkä.
3: Niin.
2: En mä tiedä.
3: Ja sitten kun niin. Se oli niin erilainen kuin nämä kaikki muut, ja siinä laulaakin vielä joku muu.
1: Niin, sen laulaa.
2: Varmaan se basisti.
1: Yhtyön basisti.
3: Niin, ja se oli vähän, niin se tuota, turhaa kai me nyt laitetaan, kun se ei liity tähän levyyn mitenkään oikein.
1: Kyllä se mun, siis mä olin vähän kattoin sitä sun viestiä silleen tuota noin hampaat irvessä. Että
3: hyvä, että kerrankin luit mun
1: niin, mä laitan peukku siihen ja kiffi. Mutta siis kuuntelin ja mietin vähän aikaa, että on tässä siis tavallaan sellaista niin kuin tämän koko teema ja koko tämän tarinan, koska tämä on levy, mistä maistuu, kun sä kuuntelet tätä, niin pirkkakalia, taskulämmi. Ja helekkaristi huolia, joita kompataan ottamalla pirkkakaljaa ja sen jälkeen vielä ahistaa pikkusen enemmän. Huoli on pikkusen enemmän, mutta se tavallaan niin kuin kokonaisuudessaan pysyy semmoinen lämmin ahdistus tätä levyä kuunnellessa.
2: Se oli kivasti sanottu.
1: Ja toi sun kappale, niin mä tykkäsin tavallaan sitten niin kuin se yksinkertaisesta, vähän semmoisesta, käytän nyt taidesanaa naivista tunnelmaa.
2: Joo, oli siinä semmoista, minusta siinä oli vähän jostain Syntqvist-arppa-meininkiä siinä ilmaisussa. Mutta onko kumpi teistä mainitsi sen pollyn, Nirvanan
3: pollyn?
2: Minä
3: taisin sanoa, että se oli 3 markan polly.
2: Ei puhuta karkeista, vaan Nirvanasta, joo, niin. Niinpä.
3: Tuota,
2: mutta siis, joo, kun mainitsit sen pollyn, niin mulla tuli monta kertaa, niin kuin mä kuuntelin tätä levyä, niin aina hyvin monessa biisissä bassoraitojen kohdalla mä niin kuin visualisoin Krist Novoselikin soittamassa. Jotenkin siinä oli, tosi semmoisia bassolinjoja. Joo.
3: Elikkä Nirvanan yhteyttä on siis muutkin löytäneet kuin minä.
1: Kyllä.
3: Mainittakoon nyt kuitenkin, että minä en kauheasti innostunut. Se sun biisi numero 6 niin on tavallaan semmoinen, että olisi kivaa tykätä. Mutta minä en tykännyt siitä. Mutta bändin ja tämän albumin pelastukseksi tulee se, että sen jälkeen loput biisit 7-8-9. Niin. Levyn parhaat biisit. Tämä biisi paranee. Tämä levy paranee loppuun.
2: Eikö kakkonen ja kolmonen ja nelonen parhaat biisit? No anyway, näistä voidaan.
1: Ei tapella. Ne.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.
2: Sieltä voit osallistua keskusteluun niin kuin tekee Jarmo. Piru hyvin rullaa biisi. Mm. Ja kitara. Ja kitara soi. Ja se soi.
3: Ja se soi. Ja surisee. Ja tuossa lopussa on tuo kiva tuommoinen joku trumpettisordino. Ja tässä on paljon tuommoisia, että välillä mennään tuommoiseen erikoiseen, niin kuin lopuissa saattaa olla pitkiä häntiä, että tulee tuommoista efektoitua, vähän niin kuin synamattoa ja kaikkea, mikä periaatteessa kuulut ton bändi siihen perussoundiin. Se on aika kiva. Ja tulee mieleen jopa, joku biisi alkaa jopa ihan samalla tavalla kuin tämä tuore yhtiö, semmoinen kuin Turnstile, niin niiden Glow On-levyllä on paljon tuommoista. Ja yksi biisi alkaa vielä samoilla soinnoilla. Mä mietin, että onko nämä kuunnellut sitä. Se voi olla. Tänään on napannut sieltä juttu. En tiedä.
2: Voi olla. Mm. Tämä on Rapakoni Records, Radio Kalevan lempeän pulskeen levyraati. Tuo Ossi ja Marttala, a.k.a. artist, now known as professor. And that is the man called Vaisanen.
4: Joo.
2: Eli Väisänen.
4: Mä tässä tutkailin tätä bändin, kukasta olikaan tämä mieshenkilö tässä.
3: Mm, Hytönen, mikä, ei Joonas.
4: Santeri Hytönen.
3: Santeri

0: Turunen muistuttaa varsinkin tästä kuvakulmasta, niin muistatteko absoluuttisessa nollapisteessä on tämä renki-hahmo?
1: Niin.
0: Sehän on joku Tommi Liimatan sukulaismies, josta se on sen kehittänyt sen rengin, niin tulee jopa vähän mieleen.
1: Okei. Onko niitä siinä neljä? Onko siinä kolme ihmistä?
2: Kolme. Joo. Mä menen yhdessä katsomaan. Kyllä niitä kolme on.
1: Sulla live-pätkän katsoin, niin niitä oli neljäs soittaja siinä mukana.
0: Hmm. Joo. Mutta ensi viikolla on bändi keikalla Lahdessa. Hmm. Kattelin tässä, kun ajattelin, että muistatko levy meille ehdottanut henkilöhän oli nähnyt tämän liveen ja siksi innostunut, niin tästä kyllä aistii.
1: Voi varmasti kuvitella, kun eikö hän ollut nähnyt Provinssirokissa, oikein tuommoinen kesäfestivaali, niin kyllä varmaan toimii. Missä ne on Lahdessa?
0: Torvi.
1: Jos johonkin, niin sinne tämä sopii. Mahtavaa.
0: Sitten on kesäkuussa, en tiedä onko tämä ajantasalla oleva keikkakalenteri, mutta kesällä ollaan sitten Turku Kesärauha. Mm-hmm. Teurastamo festivaali Helsinki. Riippumaton Jussi.
1: Mm, se on Turussa.
0: Sitten on Provinssi. Joo. Kesäkuun 27. päivä. Tavara-asema Tampere. Tämä Jytäkesä Go Go Hells.
2: Joo, Jytäkesään tämä sopii hyvin.
0: Kun minä yritin tätä katsoa, että olisiko ne tulossa tänne asti.
2: Kävivät itse asiassa ihan vastaan. Ei montaa viikkoa mun muistini mukaan ole, että Lalasana mä kävin Oulussa 4-15 keikalla. Mutta kertoo, että pitäisi lisää saa.
1: Joo.
2: Tätä hommaa.
1: Ja minusta tuntuu tässäkin, tuo äskenenkin biisi ja
2: Oulu.
1: Äskenen biisi ja sitten monet muukin näistä, niin näissä on kyllä niin kuin semmoista koukuttavan biisin kirjoitustaitoa löytyy, niin se voi olla, että sieltä vielä jasahtaa.
2: Erityismaininta, jos voisi antaa Rapakarin diplomi, tämän kappaleen kertoseen. Ihan nerokas.
1: Niin,
2: luulin, että mulla on kaikki hyvin. Luulin, että aamulla on kaikki hyvin. Siis tämä niinku menee semmoinen upeaksi sekaa melskaksi.
1: Niin joo,
2: hyvällä kyllä tavalla käytännössä kohtaa.
1: Ja sitten siinäkö on Reiska?
0: Renki,
1: joo.
2: No on, joo. Saman kappas.
0: Se on tuo viiksimalli.
1: Ehkä se on sama mies.
2: Jos Hytösen Santeri on kuullut, niin käypä tsekkaamassa, jos tulee tsekannut.
1: Aivan. Santeri on yliäkynyt sitten Helsingin renki.
2: Hän voi olla. Hän voi olla. Tämä on Rapakari Records. Kello on 20 minuuttia vaille ja muistutan sinua, ihminen rakas. Instagramissa on käynnissä tämänkin levyn äänestys. Suomen tärkein äänestys. Onko tämä levy Rapakarin levy vai ei? Instagramin Radio Kalevan tilille, kun meet Radio Kalevan palluroita, klikkailet sieltä jostakin sitä logoa, niin sieltä pääset tuonne noin äänestyslomakkeeseen, jossa pääset ilmaisemaan, onko tämä Rapikseen vai Kaislikkoon menevä levy. Ja kyllä mä lähtisin väittämään, että kun kaunis kesäinen rotuaari ottaa vastaan jälleen kerran pettyneen oululaisen nuoren henkilön ja hän liikkuu tasaisin askelin kohti lähintä bussipysäkkiä vain todetakseen, että bussit ovat menneet, eikä ole rahaa taksiin, pitää kävellä Kuivaservelle. Niin siinä kohtaa voisi tämä seuraava kappale lähteä soimaan korvissa.
3: Rapakari Records.
4: Radio Kaleva.

0: Kuva susta, Lala Salama. Miltähän me näytettäis yhdessä?
1: Minä aistin, että tässä on tulossa Suomen ihan siis top-bändi. Tässä on jotakin semmoista vähän niin kuin Halo Helsingissä silloin aikoinaan. Se oli vähän, että mitäs tää on? Ja sehän tosiaan kasvoi ihan stadion mittoihin.
0: Ja sitten jos miettii tavallaan sitä, että tämä bändi, tällä ei ole TikTokia, tällä ei ole tavallaan niin sitä, mikä niinku, tämä on niin puhtaasti musiikillisella niin ulosannilla. Toisaalta, mikä on paras markkinointi sen lisäksi, että tuota noi käyttää TikTokia? Se, että ei käytä TikTokia. Et korostet, no ei, bändi, mä en sano, että bändi korostuisi tätä markkinoissa sillä, mutta jutu otsikosta tämä nousi esille.
2: Niin, niin.
0: Marttalan kanssa tuossa ihasteltiin, tai minä ihastelin Marttalalle, ja hän katsoi minua tyhjällä katseella, välttäen katsekontaktia.
2: Eikö, kyllä mä olin samaa mieltä,
0: 100 000 kilometriä sun luo.
2: Niinpä.
0: Kohta. Pasi laittoi tuohon kommentti, että tässä on vähän liioittelua, sillä kyllä tuossa kohtaa on jo pari kertaa ohi ajettu. Sattuuhan sitä parisuhteessa kaikenlaista. Mutta noihan se tosiaan on, että kun ikävä toista ja sitten se onkin semmoinen 100 000 kilometriä.
1: Niin.
2: Mutta tämä oli hauska niin biisi, koska tässä oli myös tuolle laulajalle, Rosalle oli minun mielestä enemmän tilaa ja ei ollut niin kiire laulaa. Niin sitten siitä tuli yhtäkkiä aivan erilaiset fiilikset. Tosi, tosi hienosti laulu kyllä. Me dikkaan sitä, että kaikuja käytetään todella törkeän niin kuin isolla, koska se on niin klassikko tälle itsekin bändeissä laulaneena, niin aina kun on jossain ollut äänittämässä, ei nyt aina, mutta hyvin usein kaikissa äänityksissä tai missä tahansa, kun tulee semmoinen, että tähän voisi laittaa se ison kaiun, niin joku sanoo, että joo, laitetaan iso kaiku, niin siitä tulee semmoinen niin, että ei tämä ole mikään kaiku, mikä se on, se pitää räjähtää
1: se pitää olla.
2: Niin.
0: Oota, joo, jatka vaan Marttala samaan aikaan.
2: Niin, niin sen pitää niinku tuntua jossakin, sen pitää tehdä mössöä sitä soundista, sen pitää niinku, niin ne ihmiset pelkää sitä kaikua hirveästi.
3: No nyt, tämä on hyvä. Aletaanpa alusta.
1: Mä en tiedä, miten tuo kaiku sai sut kuulostaa jopetus.
2: Mutta oli tuo kyllä liian pieni kaiku.
3: Tämä on hyvä.
0: Haluatko sä vielä lisää?
1: Eikö, pankaa pois.
0: Joo, joo.
2: Niin, mä en sano just tuolta koulutunta.
1: Kuivaa kuplettia, sitä kansa kaipa.
0: Kaiku, Kaisa sen puheen kaikuu tuolla taustalla.
2: Aivan.
1: Kuivaa kuplettia.

0: No niin, mutta tuota, allekirjoitatteko te tämä? Onko teillä semmoinen hunch niin kuin mullakin, että tässä ollaan suuren äärellä?
1: Voi olla kyllä joo. Ja myös niin kuin tämän tyyppinen India, jossa on niin kuin pop-sävelmät on niin tuota tarttuvia ja hyviä. Niin
2: ja samaistuttavia.
1: Niin, ja sille on kolo kyllä olemassa.
2: Ja siis kun puhutaan niin kuin tänä päivänä just Indien tuota, noin suosiosta, mikä pikkuhiljaa on hivuttautunut niin kuin enemmän ja enemmän, niin kuin oikeasti en nyt sano valtavirtaa, mutta siis isoille festareille, esimerkiksi Litko Clementti nähdään aika monella festareilla tänä vuonna, Lavansalama nähdään Provinssirokissa. Että niin kuin, kyllä tämä rupeaa puskemaan sieltä läpi ja sitten kun tuommoinen viisu tulee vastaan ja krunge reaktio, ehkä tietyllä tavalla.
1: Niin on siinä semmoinen, niin kuin kaikkihan tulee vähän sykleissä, niin varmaan sellainen vähän rupisempi ja rehellisempi ilmaisu, niin ihmiset alkaa kaipaamaan sitä, kun sitä ei ole nyt vähän aikaa sitten kuultu.
0: Eli sitä vanhaa kunnon lähtöpistettä, eli autotallia.
1: Niin, autotallia, sinne halutaan, kyllä, just näin.
0: Me ollaan nyt seikkailtu täällä ja ympäri universumia, kunnes nyt laskeudumme, hei, siivotaanpas tuolta autotallista kaikki myymättömät levyt ja ruvetaan taas soittaa autotallisauntia autotallissa.
1: Niinpä. Joo, kyllä se autotalliin sitä aina kaipaa.
2: Kaikki tiet johtavat autotalliin.
1: No joo, voi hemmetti.
2: Paitsi pyörätiet.
0: Sillä on ihan autokatous. Sinne ei oikein voi mennä hengaille, mutta hyvällä säällä.
2: Yksi, mikä nostetaan tuosta esille, niin kissayhtye. Tekee niin, kanssa tällä hetkellä tosi hyvää jälkeen. Tämä oli Pasinnosta tähän kohtaan.
0: Kissa, joo. Kissan näinkin tuossa tie yli. Okei, vaan tuolla Marjo-festivaalilla.
2: Joo.
0: Siinä on kyllä show kohdalla.
2: Se on kyllä. Siinä ja niin kuin uudet biisit, mitä bändi on julkaissut, niin koko ajan tuntuu, että löytyy sieltäkin se oikea
0: sävy. Kissassa on myös sitä vähän samaa. Marginaalista on puskemassa halusivat he tai ei niin. Ihan päälavoille, isoille festivaaleille.
2: Näin ne tekee.
0: Jotkuhan indie-muusikot on vähän semmoisia, että autotallibändit, että eikö me halutaan vaan tällä kesken. Niin. Me mennään pakuulle ja kuomukerran.
1: Niinpä, joo.
0: Se on
1: mukava.
0: On.
2: Ystävyyttä.
1: Kyllä.
2: Parhaimmillaan.
1: Niin. Useimmiten joutuu tekemään jonkun kompromissin, jos haluaa sitten siihen isompaan pakettiautoon.
0: Niin joutuu. Ei saa enää itse miksata.
1: Niin, jos näin tulee joku tyyppi sanomaan. Ei se ole kippa.
2: Tiedättekö mitä? Meidän on aika tehdä kompromisseja. Meidän on aika päättää.
0: Joo.
2: Onko tämä?
0: Tämä on se paikka, jossa ei tehdä kompromisseja, vaan kylmä päätä.
2: Se oli kitarointia Oulu Lavansalamalta kotistudiossa paukutettu. Ai, Lavansalama, miltähän me näytettäisiin yhdessä maaliskuulta 2025? Marttala, anna palaa, baby.
1: Joo, tämä oli vaikea tapaus, koska mä olin alussa niin kuin tuota aika selvillä vesillä, että ei minä tästä nyt itselleni levyä ota mihinkään. Siis tuota, Final Auvo iski tosi vahvasti, koska mä tiesin, että se menee siihen. Niin kuin se oli, että sen piti, niin kuin sä puhut sen Jyrkin kommentin tuossa alussa, että sitä pitää kuunnella, siihen pitää niin kuin päästä sisään siihen soundiin ja siihen tunnelmaan. Niin myös tuo niin kuin selkeytyi koko ajan enemmän ja enemmän tuo bändin meininki ja sitten alkoi tykkää tietyistä detaljeista ja meiningeistä ja sitten lopullinen ratkaisu tuli siinä, kun siellä on ne pari biisiä, jossa tulee semmoinen karjasu. Ne oli tärkeitä. Silloin mä ajattelin, että tämä on hyvä, että
0: kaikuja karjaa.
1: Me tässä nyt lauletaan tälleen, mutta sitten yhtäkkiä tulee että kyllä, tuohon kohtaan on hyvä karjasta noin. Niin tuota, tarpeeksi laulukaikua ja väliin tunteellinen karjasu, niin sillä mennään. Kyllä me tykkään, että tämä on kevään tulleen Autiolasaarella erittäin kovalla soitolla.
0: Nähtikö?
1: Joo.
0: Siis
1: nyt
0: tuli klassinen
1: Final Auvo iski.
0: Eli tuli vähän niin kuin suolaamaan levyyn, kunnes lähdet levyyn kainalossa.
1: No melkein näin. Tänä aamuna se kääntyi tuossa aamuauringossa.
0: No niin.
2: Käännämme seuraavaksi nyt tuonne tämän bändin kanssa ikuistettuun paikkaan, eli sosiaalisen median puolelle.
0: Joo.
2: Jossa olemme kysyneet yleisöltä ääniä. Tuota,

0: äänetty toisena vastaan. Prosenteen 67,33. Tämä levy lähtee rapakareen.
1: 2/4 tiedot.
2: Ray.
0: Sitten. Mä voin ottaa seuraavaan. Mm.
1: Oi joo, mulla jää ehkä ratkaisemaan.
0: Kaksi argumenttia nousee tässä vaiheessa pöytään.
1: Lähtee rapiin.
0: Argumentti 1. Levyn kesto. Aluksi kun kuuntelin tää läpi, ajattelin, että no 27 minsaa ja 20 sekuntia, että ei sitä oikein voisi levyyksi laskea. Kyllähän levyssä pitää olla mittaa. Vähän niin kuin pituushypyssä.
1: Tulee voittaa. Menee just käsikään.
0: Nimenomaan. Ja rupesin miettimään, että toisaalta on kyllä ehkä vähän silleen turhan lyhyt paketti. Tälleen niin rapiskokemuksessa helppo, kun tosiaan voi yhden pyörämatkan aikana kuunnella se keu. Olen nopea. Mutta sitten rupesin miettimään tosiaan, että ei hyvä levy. Se on vähän turhan liian lyhyt siihen. Jonka jälkeen käänsin katseeni Valtameren toiselle puolelle yhteen allekirjoittaneen kaikkien aikojen suosikkialbumiin. Soiti- ja lauluyhtyö Sailorit, eli kavereiden kesken Slayer, julkaisi vuonna 1986 albumin Rain in Blood, jonka kesto on 28 minuuttia ja 55 sekuntia.
2: Mm-hmm.
0: Se kertoi minulle sen, että mä kuuntelen Sailoreita lähes päivittäin nukkumaan mennessä.
2: Noniin.
0: Että Lama saa siitä sen yhden pisteen. Argumentti 2. Miksi mennään autolle saarelle? Tilanne voi olla vahinko. Eli haaksirikkoutuminen ja sen kautta sitten saarelle joutuminen.
2: Hmm.
0: Tai tilanne voi olla tarkoituksenmukainen. Sydän on särkynyt.
2: Fuck the world.
0: Hmm. Niin. Sitä lähtee muikkulakin, joka ei tunnetusti ui ikinä. Uimaa aavalle merelle ja loppujen lopuksi kunto loppuu ja nousee pintaa sieltä autiolle saarelle, istuu alas tuijottamaan kaihoisesti tulevaisuuteen ja menneisyyteen, miettiä sitä, että olo on kurja kuin kurjella kumiin saappaassa. Lala Salama soimaan. Kurjuus pysyy, mutta on toiveikasta kurjuutta. Hyvänmielistä ahistusta.
1: Oi, oi.
0: Kahden argumentin voimin minä totean, että Lala Salaman, miltähän me näytettäisiin yhdessä, on rapakarille.
1: Oh. Olipa aikamoinen pohjusta. Tuota
2: ihan taju.
1: Ihan hyvä, että tätä. Mulla tuli vielä tuosta mieleen, kun vertaisit levyn mittaa pituushyppyyn. Onkohan käynyt jo koskaan sillä, että se pituushyppää surree valmentaa, että kun en päässyt karsinasta finaaliin, niin se valmentaa. No ei, minusta se oli semmoinen kompakti 6 metriä.
2: Niin.
3: Ei peinä ihan hyvä.
1: Mä tykkään tuommoista kompakteista pikkuhyppyistä. Mutta joo. Minä on nyt tämä, että pitkästä aikaa tässä asemassa ratkaisin tämän suuren kohtelun. Mä voin pienen taustatarina joskus huomannut, että jotakin vanhaa Nintendo-peliä on myyty semmoinen, joka on aukaisemattomassa paketissa ja muoveissa. Siitä maksetaan tähtitieteellisiä summia jossakin nettikirpiksille, eBayssä. Että ne on semmoista kymmenien tuhansien dollarien keräilyharvinaisuuksia. Sama pätee joihinkin aikakausilehtiin, mitkä on niinkö muoveissa.
0: Ja akuankkaa.
1: Niin, ja sitten vaikka tämmöisen action figuuri lelu, joka on aukaisemattomassa paketissa, niin siitä. Minä olen pitkään miettinyt, että minkä esineen sitä osaisi nyt ostaa ja jättäisi muoveihin. Albumeissakinhan on nimittäin semmoista, että joku kerää sitä ykköspainosta.
2: Mm.
1: Niin minä otan Lala Salaman levyn sijoitusmielessä. Autiolle saarelle. Mä käyn ostaan. Sitä on tehty suhteellisen pieni painos.
2: Joo.
1: Ja minä pidän sitä muoveissa.
2: Päisä sen puoliväliin.
1: Ja odotan, että sen arvo tulee nousemaan kymmenien vuosien saatossa. Ja sitten sanon kaikille, että tässä on ykköspainos.
2: Sijoitus mielessä. Ei varmaan pirkkakalja punk pop musiikissa ei ihan ajateltu, että se valitaan sijoitus.
0: Ihan niin kuin taloudellista.
1: Minä näen tässä nyt sitä potentiaalia,

0: Tää on vaikka Halo Helsingissä oli. Mm. Mua harmittaa se, että mä en käynyt Mauset-tyttöjen debyyttilevyä ostamassa aikoinaan sijoitusmielessä, koska nyt sitä ykköspainosta voi olla jo hankalampi löytää.
1: Niin. Joo.
0: Tämmöstä tällä kertaa.

0: vastaan, oli se meidän ensimmäinen reaktio.
1: No joo, mutta se oli vielä...
2: Se oli
1: tämmöistä moukkamaista toimintaa ja kalibroimatonta
0: kyllä,
1: ajattelua.
0: Kyllä. Ja sitten me sulimme.
1: Kyllä. Ei me oikeasti olla niin moukkia, mutta joskus on kiva leikkiä moukka.
3: Se on ihan paikallaan. Lala Salama, onneksi olkoon.
1: Mutta pakko vielä kysyä, jos Jarmo on linjoilla, että harrautuko meidän tie tällä kertaa?
3: Kuinka niin?
1: Me ollaan aina oltu yhtä mieltä, lähteekö tai ei.
3: Saareen Jarmo laittoi saman tien.
1: Me ollaan edelleen.
3: Jarmo ja Väisenen elävät yhteisessä symbioosissa.
1: Muistatteko, kun Pasin henkilöllisyys paljastui? Ajatelkaapa, jos joskus kävi niin, että minä olenkin Jarmo.
3: Voi teitä.
1: Joo.
3: Voi teitä. Onnen enkeleitä.
0: Saadaanko me vapuksi jotain kuunneltua?
3: Niin, ensi viikon torstaina Rapakari Records viettää vappua. Ja se tarkoittaa sitä, että emme tee lähetystä. Mm-hmm. Mutta palaamme jälleen kerran ääneen toukokuussa tarkalleen ottaen 8. päivä. Mm-hmm. Ennen sitä voit ottaa Rapiksen haltuun vielä sunnuntai-iltapäiväkimaaran Letkan puolelta. Siellä kuunnellaan muuten Oasista. What's the story, Morning Glory?
1: All right. Okay.
3: Viime vuoden päätösjaksoja ruvetaan sielläkin pyörittämään. Mutta mitä me kuunnellaan 8. päivä toukokuuta? Tänne tuli Pasilta viestiä. Mitä? Vappu ilman Rapista. Voihan kaislikko. Vappu menee Rapiksi.
1: Ai että, terveisiä Pasilta.
0: Terveisiä.
3: Ei hättää. Vappu aattona voit kuulla Väisästä sitten kello 17 eteenpäin. Väisäsen radiokonsertti silloin uusi. Pus vaan sinnekin, Pasi. Enpä olisi oottanut helmikuussa 2023. Eikö milloin tammikuussa 2023? Kolme, kun tämä aloitettiin, että lopetan lähetystä, sanoin pus Pasi. Ei.
1: No, mutta niin. Se näin sitä vaan.
3: Näin se tapahtuu.
1: Tämä on semmoinen ohjelma, jossa tapahtuu odottamattomia asioita. Levyjen kohdalla ja loppusanojen ja kaiken muun.
3: Voisiko myös sanoa Väisenee, että joskus odottamattomia tapahtumia tämän ohjelman sisällä tapahtuu ihan odottamattomissa paikoissa?
4: Hetkinen, täällä ollaan Leskisessä ja täällä puhutaan yhdessä pöydässä ihan selvästi Autiosaaren albumeista. Mistä olikaan kysy? Mikä on sun Autiosaaren levy?
5: No, mun Autiosaaren levy on tuo Alanis Morissetten Check It Little Pill.
4: Ja miksi?
5: No, mä oon kuunnellut sitä ihan silloin, kun se tuli, 95, ja mä olin silloin ykkösluokalla, ja se on jäänyt niinku semmoiseksi ikuisuuslevyksi itselle.
4: Tämä pitää tutkia.
6: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17.
1: Ja ensi viikon torstaina pidetään taukoviikko, koska helaa torstai, mutta pian sen jälkeen palataan jälleen kerran kuvioihin mukaan. Tämä oli Letka, hyvää äitienpäivää vielä kerran tältä studion puolelta. Huomenna jatketaan Radio Kalevan aamu, rotuoiden reipas seurannasi kello 7 eteenpäin. Sini Salamirinne kanssasi siinä vaiheessa ja sitten tosiaan kello 13 eteenpäin vaaranvyöhyke, missä allekirjoittanut puikossa vieraana Eppo Lumberi kello 16 alkaen. Ja siitä eteenpäin ensi viikkoonkin vähän spesiaalimpi saadaan meidän loistava viime vuoden harjoittelija, vuoden kesätoimittaja Pekka Säkkinen ruotuun mukaan. Pekka äänessä kanssasi tiistaissa, keskiviikossa ja perjantai-iltapäivässä. Oni, eikä siinä. Viikonloppua vielä jäljellä. Menehän ulos ja nauti siitä.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

mixtures, bridge.

Valentine.

guys, check

huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kuuleeko Miska? Halo, Miska, kuuleks sä?
1: Kyllä kuulen. Reissun päällä ollaan jälleen.
0: Kiekkostudio Lämäri, Kärppien mukana, vieras ja kotikaukaloissa.
2: Lämäri. Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.